0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Think I'm going crazy.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

sekunda bude pobjeda. Volit život, volit ljude i sve oko sebe, jer nema boljeg od ovoga. Ostavlja se duša i kičma, a ako nisi sretan ne vrijedi ti ništa.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

da živjet ćemo svi. Moja plahost vječita javljaće se rijeđe,

ću i ničeg se ne boj. Gradovi u skelama niču neboderi, kabinete zidaju, kome to se zna. Svi su moji drugovi, danas funkcioneri. Neka, neka, lakše ću živjeti.

0: Don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

Dobro jutro. Samo da se sjetim koji je dan. Utorak je 15.9.2026. godine. Osam sati je i 13 minuta, vi slušate Radio Rojec. Vani je trenutno u Puli 21 stupanj, kaže DHMZ. Postoji za ovo područje žuto upozorenje, vjetar. Kažu da će danas biti pretežno vedro i sunčano, pukaće slaba do umjerena, a na jugu Istre i pojačana bura, koja će slabjeti tijekom poslije podneva. More će biti malo do umjereno valovito, najniže jutarnje temperature do 19, a najviše dnevna do 28. Biometeorološka prognoza je povoljna, za osjet ugode kažu da je svježe, vlažnost zraka 53%, a more je 25,5. Ne posto, nego stupnjeva.

0: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: camel's back, the gun in the car jack, the nightstick that keeps cracking down, the resistance never backing down.
1: Zora Rudy, pula se budi.
2: Slušamo ovu pjesmu, pa kako bi bio prijevod, popravi ovaj sjebani svijet. To je bila super grupa Prophets of Rage, čine je, ne znam da li još uvijek rade, ovo je negdje 2017. 2018. Chuck D, Be Real iz Public Enemy-a i ostatak iz Rage Against the Machine. Muzičari bez pjevača. Kažu u pjesmi da, ili su rekli u nekom od intervjua, da promjena ne dolazi od dozgo niti od političkih elita, već isključivo kroz samoorganizaciju i svijest nas, običnih ljudi. Kako slušate Radio Rojc, sad ćemo opet malo o Rojcu. Jedan tekst je napisao Željko Marković, u ovom eteru poznati kao ŽM. Pita se Željko, konačna borba za Rojc, pa kaže u naslovu, Rojc nije nekretnina, Rojc je politička zajednica.

da se i nijedna gradska garnitura do sad nije znala do kraja nositi s tim duhom koji slobodno šeta Rojcem i nadvija se nad tim neobičnim rasadnikom samoorganiziranja, solidarnosti, unutarnjih trvenja, sukoba i prije svega glasnog otpora administrativnom i demokratskom bezumlju. Jer Rojc nikad nije bio samo zgrada koju treba održavati, niti skup udruga koje treba rasporediti prostor. Rojc je odavno postao nešto s čime svaka vlast prije ili kasnije mora računati. Prostor koji proizvodi vlastitu društvenu i političku logiku izvan kontrole gradske administracije. Zato je gotovo zabavno promatrati kako se pitanje Rojca iz godine u godinu vraća u istom administrativnom pakiranju. Mijenjaju se pročelnici, gradonačelnici, radne skupine, obećanja i rokovi, ali se temeljni odnos ne mijenja. Grad ostaje vlasnik, a zajednica koja je desetljećima stvarala Rojc ostaje u položaju nekoga tko mora dokazivati da ima pravo biti ondje. Više od 100 organizacija godinama djeluje bez uređenih ugovora u nekoj vrsti toleriranog posjeda. Kao da je društveni život koji se u Rojcu svakodnevno proizvodi tek privremeni poremećaj u uredno zamišljenom sustavu gradske imovine. Kao da je problem to što ljudi koriste zgradu, a ne činjenica da su od napuštene vojarne napravili jedan od najvažnijih prostora društvenog, kulturnog, humanitarnog i političkog života Pule. I tu se zapravo nalazi srž problema. Pitanje Rojca nikad nije bilo samo pitanje ugovora. Ugovor je samo pravni oblik jednog mnogo dubljeg odnosa moći. Tko odlučuje o prostoru, tko određuje pravila njegova korištenja, tko odlučuje o novcu, tko odlučuje što će Rojc biti za 10, 20 ili 30 godina. Ili možda najvažnije, čiji se radi, čija se vrijednost uopće priznaju kao javna vrijednost. Jer postoji jedna neugodna činjenica koju gradska administracija teško može zaobići. Grad ima vlasništvo, ali zajednica proizvodi vrijednost. Ta se vrijednost ne proizvodi samo u koncertnim prostorima, ateljejima, sportskim klubovima, udrugama, društvenim i humanitarnim programima ili nezavisnim medijima. Ona se proizvodi svakodnevnim radom ljudi koji su godinama ulagali vlastiti novac, vrijeme, znanje i fizički rad u prostor koji im nikada nije stvarno pripadao. Rojc nije nastao zato što je gradska uprava osmislila njegov društveni model. Nastao je unatoč tome što ga nije osmislila. I nastavlja dalje Željko Marković, tu dolazimo do klasnog pitanja koje se obično pažljivo izbjegava kada se govori o suradnji grada i civilnog društva. Tko ima formalnu moć nad prostorom, a tko u njega ulaže svoj rad? Tko posjeduje nekretninu, a tko proizvodi njezinu društvenu vrijednost? Tko raspolaže javnim novcem i određuje njegove prioritete, a tko mora iznova dokazivati vlastitu korisnost da bi dobio nekoliko kvadrata i pravo da se ondje nastavi raditi. Kada se te odnose ogoli od birokratskog jezika, postaje jasno da ovdje nije riječ o nesporazumu između grada i korisnika prostora, nego o sukobu dviju logika. Jedna, prostor promatra prvenstveno kao imovinu kojom treba upravljati, druga ga promatra kao zajednički resurs koji dobiva smisao tek kroz ljude, odnose i aktivnosti koje se u njemu stvaraju. Zato ni priča o autonomiji Rojca ne bi trebalo biti shvaćena kao još jedan zahtjev za boljim uvjetima rada ili kao romantična ideja o tome da se Rojc napokon oslobodi grada. Autonomija je mnogo ozbiljnija politička riječ. Ona znači pitanje preraspodjele stvarne moći. Ako zajednica desetljećima proizvodi ono zbog čega je Rojc važan gradu i njegovim stanovnicima, onda je legitimno pitati zašto bi ta zajednica imala pravo samo koristiti prostor, dok su sva ključna prava odlučivanja ostala koncentrirana u gradskoj administraciji.

Autonomija bi zato morala značiti pravo zajednice rojica da stvarno sudjeluje u upravljanju prostorom, financijama i njegovim razvojem, a ne da bude još jedan partner u savjetodavnom tijelu čije mišljenje netko može slušati, a zatim zanemariti. To znači transparentno i zajedničko upravljanje novcem, dugoročno zaštićeno pravo korištenja prostora, jasna pravila odlučivanja i stvarno mogućnost zajednice da zaustavi odluke kojima bi se rojic pretvorio u nekretninski, turistički ili komercijalni resurs. Ako grad ostaje formalni vlasnik, to samo po sebi nije problem. Problem nastaje onda kada vlasništvo postane izgovor za politički monopol nad prostorom koji je odavno postao nešto više od gradske imovine. Jer javno vlasništvo nije isto što i javni interes. Grad može biti vlasnik neke zgrade, a da način na koji njome upravlja bude potpuno suprotan logici javnog dobra. Isto tako činjenica da je nešto u javnom vlasništvu ne znači da javnost nad tim ima stvarnu kontrolu. Upravo je rojic zanimljiv zato što pokazuje tu pukotinu između formalnog vlasništva i stvarne društvene proizvodnje. Ako se javnim prostorom upravlja odozgo, prema logici administracije, političkih mandata i povremenih radnih skupina, onda je pitanje u čemu je zapravo njegova javnost. I možda je zato i vrijeme da se prestane pitati kako će grad konačno riješiti problem rojica i da se pitanje okrene na glavačke. A zašto bi grad uopće morao riješiti rojic? Možda je problem upravo u tome što ga već desetljećima pokušava riješiti netko tko ga nije stvorio. Rojic je već proizveo vlastiti društveni model. Nesavršen, konfliktan, često kaotičan, pun unutarnjih sukoba i različitih interesa, ali živ. I upravo je ta njegova nesavršenost možda jedna od najvažnijih razloga zbog kojih vrijedi braniti njegovu autonomiju. Demokracija nije odsutnost sukoba. Demokracija je mogućnost da oni koji dijele neki prostor imaju stvarnu moć pregovarati, sukobljavati se i odlučivati o njemu. Naravno, autonomija ne znači oslobađanje od odgovornosti. Naprotiv, ako zajednica traži pravo na upravljanje, onda mora preuzeti odgovornost za način na koji upravlja. Mora postojati transparentnost, javnost odluka, jasna pravila, odgovornost prema korisnicima i prema široj zajednici Pule. Autonomija bez odgovornosti lako može postati samo druga verzija zatvorenog upravljanja, ali odgovornost ima smisla tamo gdje postoji stvarna moć odlučivanja. Ne može se od zajednice tražiti odgovornost za odluke koje ne može donijeti. Zato se pitanje rojice danas više ne može svesti na to hoće li grad konačno potpisati ugovore s korisnicima. To je važno, ali nije dovoljno. Pravo pitanje glasi, hoće li grad biti spreman odreći se dijela svoje političke kontrole nad prostorom koji je društveno odavno prerastao granice gradske nekretnine. Hoće li priznati da zajednica koja je desetljećima stvarala rojice nije samo korisnik gradske imovine, nego njegov stvarni društveni proizvođač? I hoće li se iz tog priznanja izvesti konkretna promjena odnosa moći? Tu se zapravo odlučuje o budućnosti rojica. Ako je rojic samo nekretnina, onda je stvar jednostavna. Grad je vlasnik, grad odlučuje, korisnici čekaju ugovore i dopuštenja. Ako je rojic javno dobro i politička zajednica, onda vlasništvo više ne može biti jedini odgovor na pitanje tko ima pravo odlučivati. Tada počinje ono što je mnogo zbiljnije od još jednog pregovora s gradskom upravom. Borba za pravo zajednice da upravlja onim što je desetljećima sama stvarala.
možda je upravo to taj duh koji slobodno šeta rojcem i koji nijedna garnitura do sad nije uspjela staviti pod administrativnu kontrolu. Ne zato što je rojc izvan politike, nego upravo suprotno. Zato što je rojc već dugo politički prostor. Prostor u kojem se možda jasnije nego bilo gdje drugdje u Puli vidi razlika između onog što vlast formalno posjeduje i onoga što ljudi stvarno stvaraju. I na kraju ovog teksta Željko Marković se pita i zato pitanje više nije samo hoće li grad napokon riješiti rojc. Pitanje je hoće li rojc napokon riješiti pitanje grada.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Ajmo još malo o Rojcu. Podsjetnik da je grad objavio dvije odluke i stavio na javnost savjetovanje. Naravno, ne zato što hoće, nego zato što mora. Jedna je odluka o izmjenama i dopunama odluka dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule Pola udrugama, a druga je odluka o davanju zakup poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. U presobi ovi poslane svim lokalnim medijima, naravno nalazi se u prilogu slika Rojca. Piše se o Rojcu na tri mjesta, u toj kratkoj objavi četiri pasusa, a u tim odlukama naravno da Rojca nema. Ono što ponavljamo već milion godina, kad se treba hvaliti Rojcem i kad nemaš šta u gradu prikazati, pokazati, i kad vidiš kogod dođe sa strane iz nekog civiliziranog svijeta otkači kad vidi Rojc, onda grad naravno spominje Rojc, ali kada treba nešto i vratiti tim ljudima u Rojcu, onda tog Rojca nema nigdje. Baš jučer je bio jedan poziv, kao ono, izgledao je čak kao provokacija, ali ajde, vjerojatno nije bio, nego je stvar nepoznavanja trenutka. Došao poziv, neću sad govoriti od koga, iz grada, kao, ej, dolazi nam neki Ameri, imate neki brošuru, nešto o Rojcu na engleskom. Nemamo. To samo pokazuje da 25 ili 26 godina od kad udruge sređuju ovu zgradu i vraćaju nju život, grad se nijednom nije sjetio da napravi nešto o Rojcu, čime bi se mogao kurčiti pred Amerima. Prije sam čitao Željka Markovića, sad ću pročitati moj tekst. Napisao sam ga prije jedno 10 dana za portal Radio Rojca, inspiriran sastancima koji su se događali između Rojčana, samo Rojčana, a i jednog sastanka koji je bio, na kojem su bili i pročelnici, gradski pravnici i još neki, ne znam, djelatnici. Pa nakon svega odslušanog, palo mi je na pamet i postavljam pitanje, je li vrijeme da Rojc proglasi autonomiju? A tekst ide ovako. Znate onaj vic o tome koliko je pandura potrebno da zavrnu žarulju, a koliko je pulskih gradskih pročelnika potrebno da napišu i potpišu ugovore za Rojc? Više od 10 kroz 3 mandata, punih 8 godina i nebrojeno mnogo radnih skupina, povjerenstava, jalovih nacrta i ispraznih obećanja. I još ih nisu zavrnuli. Dok se na forumu smjenju gradonačelnici, pročelnici i njihove političke strategije s rokom trajanja do prvih idućih izbora, u divovskoj zgradi vrijeme stoji u administrativnom limbu, dok u stvarnom životu pulsira najvitalniji organizam ovog grada. Zgrada društvenog centra Rojc već je gotovo cijelo desetljeće u pravnom vakumu. Više od 100 udruga i organizacija funkcionira bez važećeg ugovora u ponižavajućem statusu takozvanog toleriranog posjeda. I dok iz gradskih ureda redovito demonstriraju kroničan manjak kapaciteta vizije i elementarnog razumijevanja o tome što ova kuća uopće jest, svako malo izbije nova birokratska prijetnja, čistke, revizije, natječaje, izbacivanja i svođenje četvrt stoljeća mukotrpnog rada na puke hladne kvadrate. I naravno pritom se sustavno ignorira tko sve u Rojcu radi i što ta zajednica zapravo nosi. To odavno nije samo kulturni inkubator. Rojc je paralelni grad u malo sustav javnih i društvenih usluga koje je gradska vlast odavno prepustila slučaju. Ovdje svakodnevno djeluju udruge osoba s invaliditetom koje pružaju prijeko potrebnu rehabilitaciju, stručnu podršku i dostojanstvo, zdravstvene organizacije koje educiraju i pomažu oboljelima, socijalne i humanitarne inicijative koje krpaju goleme rupe socijalne države, sportski klubovi koji okupljaju stotine djece i rekreativaca uz desetke bendova u podrumima, glazbene studije, kazališne i plesne dvorane, likovne ateljeje, koncertne prostore pa i nezavisne medije. Rojc je društvena mreža solidarnosti u kojoj marginalizirane skupine nalaze utočište, a mladi i stari prostor za stvaranje. Posebno je licemjerna teza udrugama kao pukim korisnicima gradske milostinje. Rojčani nisu ušli u novo uređene urede s klimom i parketima. Ovu napuštenu vojarnu punu smeća, vlage i razbijenih prozora sami su korisnici vlastitim radom i novcem pretvorili iz ruševine u funkcionalne prostore. Uredili su ih vlastitim sredstvima, znajući naprijed da im taj novac nitko nikada neće vratiti. To je jedan od rijetkih i najfascinantnijih primjera u ovoj zemlji u kojem građani i građanke izravno ulažu u javne gradske prostore i podižu im vrijednost. Prema slobodnoj procjeni, kroz sve ove godine udruge su u zgradu na Montezaru uložile više od 1 milijun eura, a i to je iznimno skromna računica. K tome nitko zapravo ne zna koliko novca te iste organizacije kroz poreze i prireze, kroz autorske honorare i plaće zaposlenika svakog mjeseca ulijevaju natrag u lokalni proračun. Jer se naravno nijedna gradska garnitura nije potrudila izračunati stvaran ekonomski i društveni otisak Rojca. A kad bi se pritom primijenili standardni europski modeli ekonomskog vrednovanja volonterstva, stotine tisuća neplaćenih sati vloženih u rad s ranjivim skupinama, kulturu i sport, pretvorile bi se u vrijednost koja se bez sumnje mjeri u milijonskim iznosima. Rojčani time ne crpe gradske resurse, nego zajednici svakodnevno isporučuju ogroman društveni i ljudski kapital koji se ne može kupiti nikakvim proračunskim novcem. Vrhunac je cinizma što je grad Pula povukao preko 3 milijuna eura za energetsku obnovu zgrade upravo isključivo na račun postojanja, rada i društvene vrijednosti tih istih udruga, a ne na račun ljepote i šarma svojih pročelnika. Naravno, u čitavoj ovoj gomili slavodobitnih medijskih objava u kojima se vlast hvalila povlačenjem europskih milijuna, gradski oci niti u jednoj jedinoj rečenici nisu našli za shodno spomenuti da tog novca bez rada, programa, postojanja udruga ne bi bilo ni u tragovima. Zbog svega toga, u Pulskom eteru napokon treba na glas postaviti pitanje koje se predugo gura pod tepih. Je li došlo vrijeme da Rojc prestane moliti za milostinju i postane autonomni centar? Ono što je u Puli nerješiv problem, moderna sociologija i europska praksa prepoznaju kao nužan povijesni proces. Slovenski sociolog Rastko Močnik, analizirajući nastanak i 30-godišnji opstanak Ljubljanske Metelkove, postavio je preciznu dijagnozu zašto ovakva središta nastaju diljem Europe, od Portugala do Rumunjske, od Italije do Skandinavije. Prvo, kriza nacionalne kulture i emancipacija subkultura. Tradicionalna nacionalna kultura normativna je i kanonska i građanima dopušta samo da je pasivno troše, dok proizvodnju čuva kao privilegij uskih elita. Alternativne prakse, subkulture i civilne inicijative demokratizirale su samoprodukciju, omogućile su svakome da postane kreator. No kako ih kapitalistička logika i državni aparati guraju na marginu, one su prisiljene same se izboriti za prostore svoje društvenosti. Drugo, borba za gradski prostor i otpor deindustrializaciji. U gradovima u kojima kapital špekulira nekretninama, a birokracija rasprodaje javna dobra, prenamjena napuštenih vojnih objekata politički je čin obrane javnog interesa. Metelkova je nastala kroz mirovni pokret i građansku neposlušnost kojom su vojni objekti preoteti a socijalnom kapitalu kako bi služili općem dobru. Rojčani su na Montezaru dokazali isto da zajednica prostorom upravlja odgovornije, pravednije i kreativnije od bilo kojeg gradskog upravnog odjela. I treće, obrana od getoizacije i od umiranja gradova. Dok se gradska središta, što Pula itekako osjeća na vlastitoj koži, pretvaraju mrtve kulise za ubiranje turističke rente, puste ulice s luksuznim lokalima u kojima lokalno stanovništvo nema što tražiti izvan sezone, centri poput Rojca ostaju jedina stvarna žarišta društvene kohezije, susreta i sprječavanja društvene isključivosti. Isti taj model desetljećima živi i s druge strane Jadrana. Talijanski koncept Centri Sociali, samoupravnih društvenih centara koji postoje u gotovo svakom talijanskom gradu, nastao je upravo iz odbijanja zajednice da ovisi o političkim strukturama koje nemaju sluha za stvarne potrebe građana. Ti su centri postali autonomne oaze, u njima se beskompromisno staje u obranu prava migranata i obespravljenih, nude se besplatne pravne, jezične i zdravstvene klinike, organiziraju pučke kuhinje, prostori za probe bendova, radionice i forumi za javni dijalog. Oni ne čekaju da im gradski referent u nekom prolaznom političkom mandatu odredi smiju li postojati. Njihova snaga i legitimnost proizlaze iz rada, solidarnosti i stvarne društvene baze. Rojčani na Montezaru već četvrt stoljeća vode paralelni sustav koji ovaj grad drži živim i civiliziranim. U hodnicima ove zgrade ima više upravljačkog znanja, stvarne socijalne osjetljivosti i programske snage nego u svim uredima pulske komunalne palače zajedno. I zato je ponižavajuće vječno stajati u redu pred gradskim šalterima i čekati da oni koji 8 godina ne znaju sročiti običan ugovor, arbitrarno odlučuju o sudbini zgrade u koju su građani uložili milijune eura vlastitog novca, pa i rada i zdravlja. Ako gradska vlast nije sposobna prepoznati da unutar ovih zidova kuca samo srce pulske zajednice, onda je jedini dostojanstven iskorak prekidanje tog vazalskog odnosa, samoorganizacija, zahtjev za autonomijom i preuzimanje punog samoupravljanja nad zgradom koju je stvorila, obranila i u život vratila sama zajednica. Dakle, uskoro u našem gradu autonomni centar Rojca.

A o čistom zraku oko cementara jutros piše Istra 24, preciznije Zoran Angeleski, pa kaže: u nekoliko posljednjih dana više stanovnika Stoje i Verude požalili su nam se na zagađenje iz cementare Kalocem u vlasništvu španjolske obitelji Molins, ne znam, nebitno. Užasno smrdi, suklja dim, bilo mi je jako slabo, peče u grlu, gušim se, izjave su pojedinih mještanki i mještana Stoje i Verude, gradskih četvrti koje su zadnjih dana, posebno noći, najviše bili na udaru cementare. I pritom su u portalu poslali videa, jedan je snimljen u četvrtak prije ponoći, kad je na veliko sukljao dim i širio se prema Verudi i gradu, te fotografije s velikim dimom iz postrojenja cementare. Mnogi se i ovaj put žale na smrad, tvrdeći da je taj krajnje neugodan miris tipičan za Kalocemova onečišćenja zraka u prošlosti. Pulska cementara na višegodišnjem je udaru kritika zbog prečestih zagađenja zraka i širenja smrada od sumpora, što je gomilu puta u prošlosti pokazao i gradski mjerni uređaj na Stoji. Dok je mjerenje Istarskog zavoda za javno zdravlje od 2. do 16. siječnja provedeno u stambenoj zoni u neposrednoj blizini pulske cementare, pokazalo nedopuštenu noćnu buku. U ožujku pak prošle godine, nastavlja dalje Zoran Angeleski, na vrućem sastanku tadašnjeg gradonačelnika Zoričića, vodstva cementare, Mihajlo Mirković je tadašnji direktor pulske cementare, je sada direktor Holcima u Koromačnu, dakle onda je bio direktor cementare i bio na tom sastanku, te predstavnika civilnog društva, prezentirani su zabrinjavajući podaci mjerenja Splitskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji je od 6. studenog do 19. studenog 2024. osim prekoračenja lebdećih čestica, utvrdio je prekoračenje arsena u lebdećim česticama, te čak 7 prekoračenja satne granične vrijednosti sumporovodika H2S. Ko vam to što znači? S portala su zatražili od Kalocem očitovanje o svježim zagađenjima, a oni su u uvodu pismenog odgovora naveli da je cementara provela internu provjeru proizvodnih i procesnih uvjeta kao i dostupnih podataka o emisijama. Prema provedenoj provjeri u razdoblju od 8. do 13. rujna nije bilo većih proizvodnih ni procesnih poteškoća, kažu iz cementare. U tom razdoblju radile su samo manje peći, dok je 11. rujna nakon 21 sat provedeno pokretanje peći A. Tijekom pokretanja peći, dok proces još ne dosegne stabilne radne uvjete i radnu temperaturu, može se kratkotrajno pojaviti vidljivi tamni ispust, tvrde iz cementare. Takva pojava, nastavljaju, može biti povezana s fazom pokretanja procesa, a usklađenost emisija s propisanim graničnim vrijednostima utvrđuje se na temelju izmjerenih vrijednosti emisija. Važno je također pojasniti pojavu bijelog oblaka koji se može vidjeti iznad postrojenja. U procesu nastaje vodena para koja je pri višim temperaturama manje vidljiva, kažu. I nastavljaju te ukazuju da su posljednjih dana noćne temperature bile osjetno niže nego početkom rujna, dakle s približno 20-23 stupnjeva početkom mjeseca na 16-19 tijekom razdoblja od 8. do 13. rujna. Pri takvim uvjetima vodena para se brže kondenzira te postaje vidljivija kao bijeli oblak. Na vidljivost vodene pare utječu i drugi meteorološki uvjeti poput temperature, tlaka i vlažnosti zraka. U kontekstu navoda građana o neugodnom mirisu, razumijem da takva pojava može izazvati zabrinutost, osobito ako građani miris povezuju s ranijim iskustvima.
Međutim, sam miris nije pokazatelj prekoračenja graničnih vrijednosti emisija. Niti se na temelju mirisa može utvrditi njegov izvor. Stoga dodaju kako navedenu pojavu ne mogu povezati s emisijama iz njihovog postrojenja bez odgovarajućih mjerenja i stručne analize. Upravo zato su uz provjeru proizvodnih procesa i uvjeta provjerili dostupne podatke. Istodobno, sama vidljivost ispusta nije pokazatelj prekoračenja emisija onečišćujućih tvari. Upravo zato Kalucem kontinuirano prati propisane parametre emisija, tvrde. Nastavlja Zoran Angeleski pa kaže, iako je naveo Kalucemu i dao snimke najizraženijeg sukljenja dima u petak, dakle snimka od petka uvečer 11. rujna, uprava cementare mrtva hladna piše. U kontekstu navoda o pojavi gustog dima, važno je napomenuti da je 13. rujna u poslijepodnevnim satima u industrijskoj zoni Galižana izbio požar. Jebe.

www.lucem.com. A kroz dane otvorenih vrata koje organiziramo imaju priliku izravno se upoznati s radom tvornice. Eto, nema nikakvih problema.

A za danas se sprema prosvjed, u stvari dogodit će se prosvjed, ne samo da se sprema, spreman je i bit će danas u 15.30 sati ispred zgrade općine Raša. Prosvjed organiziraju zabrinuti, ogorčeni građani koji se oštro protive spaljivanju gospićkog otpada u Holcimu u Koromačnu. O tome isto piše Istra 24, razgovaraju sa Renatom Šarcom, međunarodnim stručnjakom za tehniku gospodarenja otpadom. Piše Zoran Angeleski, on predaje na austrijskom sveučilištu Leoben. Pa objavio jedan duži, kaže Zoran Angeleski, laicima možda manje razumljiv stručni osvrt na Facebook profilu. I to i na odluku vlade, hrvatske vlade, da 650 tona otpada iz Big Bag iz Gospića uskoro spali u cementerama Holcima u Koromačnu te Nekse u Našicama. Pa kaže Renato Šarc da o ovoj temi govori kao stručnjak koji podržava korištenje goriva iz otpada. Kaže dalje, važno mi je naglasiti, zagovornik sam uporabe kvalitetno proizvedenog goriva iz otpada u cementnoj industriji. Doktorat završen 2015. posvetio sam proizvodnji goriva iz otpada, njegovoj kvaliteti i osiguranju kvalitete te uporabi u cementnoj industriji, uključujući mogućnost vrlo visokih pa i 100% stopa toplinske supstitucije primarnih goriva, kaže u uvodu. Čime njegov osvrt dobiva na dodatnoj težini i znanstvenoj i etičkoj. Svoj osvrt temelji na analizama 650 tona iz Gospića, pa tvrdi da kod prvog toka dominira problem kobalta, kod drugog izrazito visokog antimona, a kod trećeg klora. Riječ je o izrazito heterogenom otpadu, što je struka upozoravala od početka, pa se svaki tok mora detaljno i zasebno karakterizirati prema stvarnim svojstvima. Treba reći da je antimon opasan i toksičan teški metal. Usput, u subotu se pak planira prosvjed i u Našicama. Postavlja, dakle, ide intervju, potprilike, evo, dijela odgovora sa Renatom Šarcem, kaže, svojstva koje otpad u Gospiću ima su za primjenu u cementnoj industriji previsoka. Takva vrsta, kako je prikazana iz ovih analiza, nije prihvatljiva za korištenje u ovoj industriji zbog povišenih vrijednosti antimona, kobalta i klora. Sve vrste onečišćivača koje vi stavite u postrojenje, one će negdje završiti. Završit će ili u kvaliteti klinkera ili će završiti na emisijama u zrak. Iz tog razloga postoje tehnički standardi. Holcim i Nekse posluju u Hrvatskoj. Oni se ne moraju pridržavati austrijskog pravilnika o spaljivanju, nego se drže hrvatskog. Ali oni imaju svoje standarde koje kvalitetu otpada mogu koristiti u peći. Što to znači? To znači da u okolišnoj dozvoli oni imaju granične vrijednosti za emisije u zrak. A s druge strane moraju poštivati kvalitetu cementa, budući da je cement reguliran u međunarodnom normom, jer oni prodaju to kao proizvod. Znači, vi morate proizvesti kvalitetan proizvod i to vam je regulirano normom. Koju kvalitetu morate postaviti? Mogu i na svoju štetu raditi, ako na kraju dana to neće imati i utjecaja na okoliš u smislu da će biti povišena određena vrijednost emisija, jer bi to značilo da onda ne rade sukladno dozvoli. U ovoj trenutnoj situaciji je bitnije to da zapravo cementare stave na raspolaganje kriterije kvalitete, dakle koju kvalitetu ima otpad, koje one koriste, i stoga će se vidjeti je li

dostupni rezultati svega što je on istražio, tu ima puno brojeva, ne upućuju na gorivo iz otpada osigurane ujednačene kvalitete, nego na heterogene tokove otpada s jasno izraženim ograničavajućim parametrima. Uglavnom, sranje. Dakle, danas ako možete, a možda biste i morali, odite do Raše. Vidim da se i cijela politička scena, stranačka, prije svega ne politička, uzvrpoljila, skupljaju poene, svi su protiv tog otpada. A Holcim kaže da je to vlada naredila i da ga on mora uzeti. Tako da, puši ona. Vjerovatno. Ali ako dođe puno ljudi danas u Rašu, možda bude i nekih promjena u tim planovima. Zato danas 15.30 ispred općine u Raši prosvjed.

Pri kraja ovog jutarnjeg programa rubrika Jebote gde ja to živim. Ovako ide tekst. Iako su im roditelji zaposleni i svaki mjesec plaćaju zdravstveno osiguranje, njihova djeca u Hrvatskoj nemaju pravo ni na najosnovnije zdravstvene usluge. Ne mogu se cijepiti, ne mogu izvaditi krv, ne mogu otići doktoru ako dobiju temperaturu. Da bi uopće ušli u zdravstveni sustav, njihovi roditelji moraju platiti 1500 eura za svako dijete, te nastaviti plaćati 125 eura po djetetu svaki mjesec kako bi im djeca imala pravo na osnovne zdravstvene usluge. Jeba. Riječ je o djeci stranih radnika i radnica koji imaju privremeno boravište u Hrvatskoj. Zakoni koji definiraju zdravstveno osiguranje i zdravstveno osiguranje stranaca izrijekom kažu da pravo na besplatno zdravstveno osiguranje u Hrvatskoj imaju sva djeca do 18 godina i djeca na redovnom školovanju, ali samo ako imaju prebivalište ili stalni boravak u RH. To ne vrijedi ako roditelji djece imaju privremeno boravište, bez obzira na to jesu li roditelji zaposleni i plaćaju doprinose. Prema postojećoj regulativi, pojašnjavaju Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, djeca bez stalnog boravka ili prebivališta u Hrvatskoj ne mogu biti osigurane osobe kao član obitelji osiguranika, a za ulazak u sustav zdravstvenog osiguranja njihovi roditelji moraju prethodno jednokratno uplatiti doprinos za zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa bla bla bla. Ali to uglavnom iznosi 1500 eura. Kad to plate, onda mjesečno plaćaju još 125 eura. Piše o tome Jutarnji, pa kažu dalje, Hrvatska je prema javno dostupnim podacima jedna od rijetkih, ako ne i jedina država EU koja na ovaj način regulira zdravstveno osiguranje djece stranih radnika. Zbog toga je udruga Latinos en Croatia ovih dana pokrenula peticiju za dostupno zdravstveno osiguranje za djecu stranaca. Pronađite na internetu i potpišite kako bi ukazala na izravnu diskriminaciju svoje djece. Diskriminaciju koja u nekim slučajevima dovodi do toga da im djeca, kako je u svom izvješću upozorio i Ured pravobraniteljice za djecu, često ne koriste zdravstvenu zaštitu unatoč u nekim slučajevima i teškim zdravstvenim stanjima. Majka s dvoje djece koja mjesečno radi za 1100 eura morala bi dakle prvo platiti 3000 eura da ju djeca uopće uđu u sustav, a nakon toga izdvajati svaki mjesec za tu svrhu petinu plaće. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić kaže da je u lipnju ove godine uputila Ministarstvu zdravstva inicijativu za izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Poticaj su bili pojedinačni slučajevi pritužbe koji ukazuju na sumnju da je kod pristupa zdravstvenom osiguranju i zdravstvenim uslugama ova skupina djece dovedena u nejednak položaj. Upozorili smo posebno na Konvenciju o pravima djeteta te na stajalište Odbora za prava djeteta UN-a o pravu djeteta na uživanje najviše moguće razine zdravlja. Odgovor još nisu primili. A ono godišnje to, da. Konkretno, predložio njezin ured da se i djeca stranci na privremenom boravku, kao i sva ostala djeca, osiguravaju kao članovi obitelji osiguranika. A ako njihovi zakonski zastupnici nemaju status osiguranika, da se sredstva za zdravstvenu zaštitu djece osiguraju u državnom proračunu. Također su tražili da se ukine i odredba o potrebi uplate jednokratnog iznosa od nemalih 1500 eura. U Ministarstvu zdravstva, u kojem je na čelu naravno Irena Hrstić i koje je zaduženo za donošenje regulative, odgovorili su da ministarstvo ide u izmjene Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju,
te će u sklopu tih izmjena se posvetiti i ovom pitanju. Kad će to biti, u ministarstvu nisu rekli. Eto, nađite tu peticiju, potpišite, ja mislim da stvarno srame što živim ovdje. 9.57, idem, odlazim, dolazi Ana i otkucavanje do podne. Budite dobro, zdravo.

0: Para Rudi, pula se, budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, pula se, budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dobro ljudi, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do podne ovog utorka 15. rujna. Van je vrijeme sunčano, nisam gledala prognozu, ali van je onako, lijepo je, puše, nije prevruće, može se napokon disati, napokon možemo spavati. Nadam se da je vama ovo bablje ljeto isto tako dobro. Danas ćemo najaviti pregršt događanja, već smo jučer krenuli sa milion najava ovog tjedna, a još stižu i one idućeg. U narednom periodu islušat ćemo naravno super glazbu, nastavljamo sa Toya and the Humans i Sumti.

0: Radio Royce.
1: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
2: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: 87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Idemo lagano krenuti s najavama događanja. Galerija Nova, udruga Proces i udruga Metamedi pozivaju publiku na otvorenje izložbe Ines Borovac i Karla Štefaneka, naziva Tijelo Norma Otpor, koje će se održati u petak 18. rujna u 20. sati u Galeriji Nova. Izložba istražuje načine na koje društvene norme oblikuju, čitaju i usmjeravaju tijelo. Kroz različite medije umjetnici promišljaju rod, identitet, pripadnost, poželjnost i društvena očekivanja, ali i mogućnosti njihova pomicanja i otpora. U sklopu izložbe Karlo Štefanek izvest će i performans kojim se istraživanje tijela i njegovih društvenih uloga proširuje u prostor izvedbe i neposrednog susreta s publikom. Ulazi naravno slobodan.

U galeriji Pula ovog petka 18. rujna u 20 sati se održava otvorenje izložbe Pauline Jazvić naziva Pink Blink. Rad Pink Blink sastoji se od brojnih kutija omotanih ružičastim papirom. Svakodnevni čin njihova omatanja postaje meditativna gesta, način privremenog bijega od stvarnosti obilježene uznemirujućim vijestima. Svaki dan jednu vijest autorica zamotava u ružičasto. Proces se ponavlja, raste i širi, poput beskrajnog toka informacija koje nas svakodnevno preplavljaju. Dakle, 18. rujna, 20 sati, Galerija Pula, izložba Pink Blink Pauline Jazvić.

Također u petak 18. rujna u 20 sati i 30 minuta u tvrđavi Kasone Veki na Vidikovcu se održava glazbeni program Distorzija predstavlja u sklopu kojeg će nastupiti dva benda koja djeluju u društvenom centru Rojc pod okriljem udruge Distorzija. Radi se o bendovima Low Kicks i Sour. Nakon niza zapaženih akustičnih nastupa, Low Kicks se ovaj put predstavljaju u punom električnom izdanju. Publiku očekuje spoj autorskih pjesama i pažljivo odabranih obrada manje poznatih hitova iz 80. i 90. godina. Low Kicks se sastoje od Sandija Šegona na vokalu, gitari i trubi, Ivora Ledinskog na gitari, Mateja Mirkca na bas gitari i Ivana Stojakovića na bubnjevima. Drugi dio večeri pripada instrumentalnom triju Sour. Nakon nastupa na Jazbini u Rojcu i na Đardinima povodom Svjetskog dana glazbe, bend će predstaviti svoj najnoviji autorski materijal. Postava benda je sljedeća: Arsen Pliško na gitarama i elektronici, Vedran Unukić na bas gitari i Fredi Poropat na bubnjevima. Dakle, da ponovimo, da rezimiramo: Low Kicks i Sour u tvrđavi Kasone Veki na Vidikovcu u petak 18. rujna u 20 sati i 30 minuta u Slobodan ulaz.

Jer bomo malo vidi što se u subotu događa. Ove subote 19. rujna u zajednici Italijana Pula u Čirkolu, to jest u dvorani Čirkola, se održava jedan najnoviji koncert u sklopu Jazbine Pula 2026. Iz daleke Australije stižu The Next. The Next je band koji se sastoji od Chrisa Abrahamsa na klaviru, Tonija Baka na bubnjevima i Lloyda Swantona na kontrabasu. The Next već gotovo 40 godina grade glazbu koja djeluje poput neprekidnog grozničavog sna, kako kažu organizatori, hipnotičnog toka u kojem sve može postati nešto drugo ako dovoljno dugo slušaš. Inače njihove stvari, njihove skladbe traju po 15-20 minuta, što je isto zanimljivo. Ulaznice možete pronaći na core-event.co. Eto, dakle, The Next u sklopu Jazbine ove subote 19. rujna u 21 sat. U Čirkolu, ne znam, zaboravila sam ako sam rekla malo, nisam popila dovoljno kave, jutro si ispričavam se. Idemo malo svirati pa ćemo nastaviti s najavama, slušamo Novantinove posse i Napoli.

Dale, bueno, muy bueno, yo entiendo. Yeah.

Ovo je Radio Roja. Radio Roja. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Večeras 15. rujna u 20 sati i 30 minuta u organizaciji udruge u kulturi Fenoliga se održava koncert, to jest dva koncerta na Premanturskoj placi. Nastupit će fingerstyle gitarist Goran Benevrkić. A nakon njega će nastupiti jazz i folk kantautor Majer. Ulaz je slobodan.

Sutra u srijedu 16. rujna u 18 sati u kući za pisce u Pazinu na adresi Žila Verna 8 se održava književno druženje s Danilom Lučićem, književnikom i rujanskom rezidentom Pazinske kuće za pisce ili ti Hiže od Besid. Danilo Lučić, književnik je urednik, fotograf i video umjetnik. Diplomirao je srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio je zbirke pjesama Beleške o mekom tkivu, za koje je dobio Brankovu nagradu i Šrapneli. U Zagrebu mu je 2020. objavljena zbirka priča Sazrevanje modrica u izdanju izdavačke kuće Dirje. Lučić je urednik portala glif.rs te izvršni urednik edicije Zajednička čitaonica organizacije Krokodil. Jedan je od urednika časopisa Bosanska vila. Objavljuje kolumne i eseje, a bavi se i fotografijom i videom. U Pazinu boravi tijekom rujna kao rezident kuće za pisce Hiže od Besid, gdje vrijeme provodi posvećujući se književnom radu. Književno druženje bit će prilika za razgovor o njegovom dosadašnjem radu, književnosti i pisanju, ali i o iskustvu rezidencijalnog boravka u Pazinu. Program će moderirati Elvis Berton, dugogodišnji radijski i televizijski novinar, glazbeni urednik i slikar. Berton je godinama prisutan u medijskom i kulturnom životu, a iskustvo u novinarstvu i radu s autorima i umjetnicima bit će povod za razgovor koji će obuhvatiti različite aspekte Lučićeva stvaralaštva. Ulaz je slobodan.

U galeriji Stari grad na adresi Kandorova 14 u Puli u srijedu 16. rujna u 18 sati se održava otvaranje izložbe likovnih radova zagrebačkih amatera pod nazivom Likovna turneja. Gostovanje u Puli je nastalo u suradnji Centra za kulturu Maksimir Zagreb sa Ulixom Pula, a ovo je nakon dugih niza godina još jedna suradnja i razmjena izložbi autora koji svojim slikarstvom, izričajem, stvaralaštvom, maštom i impresijama se predstavljaju pulskoj publici i članovima u galeriji Stari grad. Izložba likovnih umjetnika iz Zagreba traje od srijede 16. rujna do subote 26. rujna, a radno vrijeme galerije Stari grad je u jutarnjim satima od 10 do 12, a u poslijepodnevnim satima od 18 do 20 sati.

Idemo malo do Stoje, točnije do gradske radionice u Puli. Art Panoptikum, program predstavljanja izložbi međunarodne vizualne umjetnosti, održat će se po 70. put u srijedu, dakle sutra 16. rujna u 19:30 u vanjskom prostoru gradske radionice u Puli. Kroz 7 tekstualno i vizualno popraćenih tema predstavit će se nove izložbe poznatih umjetnica i umjetnika u svjetskim galerijama i muzejima. U prvoj temi pruža se osvrt na retrospektivnu izložbu posvećenu Jasperu Johnsu, koja je pod nazivom Night Driver postavljena do 10. prosinca u muzeju Guggenheim u Bilbao i obuhvaća opsežnu karijeru jednog od najslavnijih umjetnika našeg vremena. Od njegovih ranih radova nastalih 1950. do dijela nastalih 2000. ova izložba ističe sve teme koje definiraju njegovu produkciju. Sljedeća tema bavi se prikazom izložbe pod nazivom Third Person američke fotografkinje i multimedijske umjetnice Lorne Simpson, koja je postavljena u prostoru Punta della Dogana u Veneciji do 22. studenog. Na izložbi ova hvaljena umjetnica istražuje odjeke između prošlosti i sadašnjosti, između ljudi i prirode te između fikcije i činjenica. Potom dolazi prikaz dijela Warramunga, Ernie and Bert Dreamtime Voice, australskog aboriginskog umjetnika Johna Prince'a Sidona, koje je do 5. svibnja 2028. godine postavljeno na ulazu u Museum of Contemporary Art Australia u Australija u Sidniju. Prince je aboriginski umjetnik poznat po svojim živopisnim i slojevitim slikama. U idućoj temi bavit će se publika i voditelj Boris Bogunović bavit će se samostalnom izložbom američke slikarice Marsha Marcus, koja je pod nazivom Strange and Clear održana u The Provincetown Art Association and Museum. Tijekom 5 desetljeća karijere, koja je započela 50. godina prošlog stoljeća, Marsha Marcus je se usmjerila na teme koje je njezina generacija rijetko istraživala, kao što su muški aktovi, majčinstvo i modni stil. Zatim dolazi prikaz retrospektivne izložbe britanskog umjetnika Hervina Andersona, koja je nedavno održana u muzeju Tate Britain u Londonu. Zahvaljujući atmosferskoj upotrebi kompozicije za istraživanje obilježja identiteta i duboko ukorijenjenom angažmanu s tradicijama britanskog pejzažnog slikarstva, ova izložba potvrdila je Andersonov status jednog od najvažnijih suvremenih slikara svoje generacije. U narednoj temi bit će riječ o talijanskoj umjetnici Giulia Andreani i njezinoj izložbi pod nazivom Sabotaž u muzeju Hamburger Bahnhof u Berlinu. Andreani se fokusira na slikovni žanr povijesnog slikarstva i sakuplja fotografije iz knjižnica, arhiva i obiteljskih albuma, koje transponira u svoja djela koristeći isključivo sivu boju. Na kraju će se predstaviti park skulptura Chateau de, ne znam francuski, ali ćemo probati, Vulirens u Vodu u Švicarskoj kao vrhunska destinacija suvremene umjetnosti koja predstavlja stalnu zbirku od preko 120 monumentalnih dijela raspoređenih na 30 hektara svog imanja.

U Pulu stiže Vladimir Arsenijević, jedan od najistaknutijih suvremenih srpskih pisaca, dobitnik Ninove nagrade i autor brojnih romana, eseja i kolumni. U četvrtak 17. rujna gostuje u dvorani Središnje knjižnice i čitaonice, Središnje knjižnice, Gradske knjižnice i čitaonice Pula, gdje će govoriti o književnosti, ali i o iskustvu generacije kojoj Arsenijević pripada, o društvu i politici, javnom angažmanu, kulturnom prostoru regije te ulozi književnosti u vremenu novih podjela i nesigurnosti. S gostom će razgovarati Andreja Matošević.

A u Gradsku knjižnicu čitaonicu Njene ogranke vraća se mali festival baštine koji se ove godine održava od 21. do 25. rujna u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda, dječjoj knjižnici, knjižnici Vodnjan i čitaonici kluba umirovljenika. Osnovni cilj festivala je povećati informiranost o posebnosti i vrijednosti zavičaja, potaknuti valorizaciju značajnih zavičajnih tema. Budući da je za razumijevanje baštine i područja na kojem živimo nužno je sagledati i u nacionalnom, odnosno europskom kontekstu, pa je manifestacija dio Dana europske baštine. Ovogodišnji program u 5 dana donosi 26 različitih programa. Predstavljanja knjiga, Tartufi pršut supa, novija povijest istarske gastronomije, Rakalj, babin kušanj, poslovice o iću i piću i drevno pismo novog doba, glagoljica u jezičnom krajoliku Hrvatske. Predavanja vile Carske Luke, skrivani svijeta Austro-Ugarske Pule, o histrima i staze u Istri, prilagođene osobama starije životne dobi, radionice Trag mog imena, glagoljicom kroz vrijeme, izrada minijaturnih kažuna i ljekovito bilje Istre, Kantuan Čakulonu povodu 150. godišnjice rođenja Vladimira Nazora, izložbe e-kultura, izložba i Vladimir Nazor, velikan Istre, radionice za djecu i još puno toga. Cijeli program možete pronaći na stranici Gradske knjižnice i čitaonice gkc-pula.hr.

U povodu obilježavanja 150. obljetnice istarskih željeznica u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre u Puli, u četvrtak 17. rujna će biti otvorena izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica, odnosno Andiamo col treno 150 anni di ferrovie istriane. Otvorenje izložbe počinje u 19:30 u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre iliti na Kaštelu. Izložba donosi povijesni pregled

plana izgradnje i razvoja željeznice u Istri te njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Uz prikaz najznačajnijih značajki sadašnjih, ali i bivših pruga, na izložbi se mogu vidjeti brojni izvorni predmeti sa istarskih željeznica. Od tehničke dokumentacije, nacrta i planova, voznih redova, lokomotivskih knjiga, dopisnica, razglednica i fotografija do različitih uporabnih predmeta sa željeznice kao, na primjer, signalnih uređaja, telekomunikacijskih uređaja, vozila i maketa vozila koja su karakteristična za istarske željeznice kroz povijest pa sve do željezničkih odora i druge opreme. Velik broj predmeta na ovoj izložbi bit će po prvi put ikada izložen javnosti. Izložba je također popraćena multimedijalnim sadržajima, brojnim fotografijama i geografskim kartama, te prikazuje povijest postojeće željezničke mreže koju čine pruge Divača Pula i Lupoglav Raša, koje očekuje obnova, ali i pruge koje više ne postoje, ali su značajno utjecale na razvoj i prometno povezivanje Istre, kao na primjer pruga od Kanfanara do Rovinja te uskotračna pruga Parencana od Trsta do Poreča. Uz njih po prvi puta su prikazani podaci o planiranim pravcima pruga kroz Učku. Izložba na kraju uz zaključni dio ukazuje na objekte i predmete nepokretne baštine istarskih željeznica. Izložba je na tri jezika, na hrvatskom, talijanskom i engleskom, te je popraćena znanstveno recenziranim katalogom također na ova tri jezika. Eto, nadam se da će možda se sagraditi neke nove pruge koje nas mogu povezati. Cijela Europa putuje vlakom, ali mi smo i dalje ono, tvrdi sa busevima. Kao ima malo zelenije, ako može. A može.

U Kino Vali danas možete pogledati tri filma. U 17 sati igra film za djecu Ptica trkačica Kojot protiv sustava. U 19 sati igra film, nezavisni film Kako se razvesti tijekom rata. Te u 21 film igra film Magija 2, nastavak filma Magija. Idemo mrvu zasvirati pa ćemo još par najava prije nego što se pozdravimo za danas. 11 sati je 36 minuta.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Čuješ prvi ton, onda drugi. Ritam se polako pojavljuje. Ne znaš kamo ide i ne moraš znati, jer The Next ne sviraju glazbu koju možeš unaprijed predvidjeti. Oni je stvaraju upravo sada. Tri glazbenika, klavir, bas, bubnjevi, više od 30 godina istražuju prostor između džeza, improvizacije, minimalizma i potpune slobode. A svaki njihov koncert je drugačiji. Jedan prostor, jedno veče, jedan trenutak koji se neće ponoviti. The Next, uživo u Puli, u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u sklopu ciklusa Jazbina Pula. Ulaznice potražite na Core eventu. The Next.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Otkucavanje do podne.

Kao je svakog rujna već 15 godina, tako je u 16. U rujnu se održava Vladimir Film Festival, što znači da, da se skateri vraćaju u grad. Sweet 16 naziv je ovogodišnjeg Vladimir Skate Film Festivala koji će svoje 16. izdanje održati od sutra 16. rujna sve do nedjelje 20. rujna. Tijekom 4 dana program će se održavati na više lokacija od matične Fažane u kojoj djeluje skateboard klub August Šenoa koji je organizator Vladimir Film Festivala preko Vodnjana, Pule i Nacionalnog parka Brioni. Radi se o festivalu koji prikazuje audiovizualnu skateboarding produkciju od specifičnih skate videa i dokumentarnih videa do raznih izložbi fotografija i multimedijalnih performansa. Većinu programa čini međunarodna produkcija, a takvi su i njegovi posjetitelji koji stižu s raznih strana svijeta. Festival je tijekom godina izgradio prepoznatljiv međunarodni karakter, privlačeći brojne posjetitelje i goste iz cijelog svijeta. I ove se godine očekuje više stotina skatera koji u Istru stižu iz različitih dijelova Europe, Brazila, Meksika, Kanade te ponovno iz Afrike, točnije iz Gane. Manifestacija ove godine počinje u srijedu 16. rujna u 20 sati izložbom radova fažanske umjetnice Eleonore u kafe baru Noturno u Fažani. Ovogodišnji festivalski vizual

Posvećen je vlasnici bara Nerini, koja je od samih početaka podržavala festival i prepoznala njegov potencijal. Naturno je bio jedno od mjesta na kojima su se održavale prve festivalske edicije, a Nerina je s vremenom postala prepoznatljivo lice Vladimira među posjetiteljima iz cijelog svijeta. U četvrtak 17. rujna program se seli na Fažansku rivu, gdje će u 20. sati upravo Nerina službeno otvoriti ovogodišnje izdanje. Posjetitelji potom očekuju kino na otvorenom, skate market i promocija knjige poezije bivšeg profesionalnog skatera Olija Toda. Večer završava after partijem u Fažanskoj kasarni uz rezidencijalne DJ-eve Rinomu i Freša New Gaja. Program će se u petak 18. rujna ponovno održavati u Vodnjanskoj Astri s početkom u 19. sati. Uz projekcije skate videa publiku očekuje multimedijalna video instalacija irskog autora Phila Evansa, nagrađivanog animatora i multidisciplinarnog umjetnika koji je surađivao s vodećim svjetskim brendovima uključujući Google, Adobe i UEFA. U Astri će biti izložena i uljana platno britanskog umjetnika Jeremija Jonesa i fotografija hrvatskog skatera i fotografa Ernesta Mazarekića. Za after party ovog puta će se pobrinuti zagrebački DJ Kuna i pulski DJ Livak. U subotu će se program kao i prethodnih godina održavati u Puli. Druženje 19. rujna počinje u 17 sati u bistro u Kolovoz na Željezničkom kolodvoru uz obilježavanje 10 godina skate filma Solstici Nikole Racana. Javna ustanova Pula Film Festival i Kino Vali nastavljaju biti festivalski partneri. A u foajeu kina ovog puta bit će postavljena izložba Stanje prijelaza. I otvaranje izložbe se održava u 20 sati uz prisustvo autora Kristijana Smoka, zagrebačkog fotografa i kroničara ulice, prepoznatljivom po autentičnim kadrovima koji spajaju skate kulturu, glazbu, ljude i svakodnevni život grada. Njegove fotografije prikazuju Zagrebu njegovim najspontanijim i najneponovljivijim trenucima. Iz filmskog programa u Kino Vali izdvaja se I Love You, I Leave You, intimni dokumentarni film švicarskog redatelja Morisa Freiburghausa o njegovom dugogodišnjem prijateljstvu s glazbenikom Dinom Brendeom. Nakon više od 15 godina Dino odlazi u Angolu, domovinu svog oca, kako bi održao koncert, no susret s obiteljskom prošlošću i pitanjima vlastitog identiteta pokreće naglu psihičku krizu. A film potom prati njega i njegove najbliže u pokušaju da razumiju i prebrode taj izvanredni trenutak. Vladimir prijateljsku suradnju niz godina ostvaruje i s pulskim Monte Paradizom, u čijem će klubu završiti i ovogodišnja festivalska subota. Na koncertnom repertoaru su od 23 sata belgijski band Hiatus, post-punk band K-Pax, lokalni naši domaći, Diskultura i slovenski band Kormorana. Posljednji festivalski dan rezerviran je za izlet na Brione. U nedjelju 20. rujna u ljetnom kinu Velikog Briona prikazat će se tri recentna skate filma renomiranih autora skateboarding scene, ali i šire, poput Guillauma Perimonija, čiji su specifični snimateljski stil prepoznali poznati brendovi poput Voga i Louis Vuittona, s kojima redovito surađuje. Prvi brod za Brione u sklopu Vladimir Film Festivala kreće u 18 sati, a posljednji za nazad je u 23 sata. Ako vam je ovo bilo previše informacija ili želite znati nešto više, cijeli program možete pronaći na www.vladimirfilmfestival.com. Ulaz na programe je besplatan.

nije jedini, Vladimir Film Festival nije jedini festival koji se održava ovih dana. Naime, 12. izdanje Vizualija festivala će biti otvoreno 17. rujna, a trajat će sve do subote 19. rujna diljem centra Pule. Ove godine će biti predstavljena 23 rada na 16 lokacija, a moći ćete ih pogledati od četvrtka, dakle 17. od 20 sati pa sve do subote do ponoći. Mislim, kao dok je noćna. A u subotu će također biti i Iksica maraton. Već godinama se održavaju istovremeno. Za sve informacije možete sve informacije dodatne o tipu lokacijama, pošto ih ima puno, to su ono i forum, Danteov trg i Portorata i Gradska galerija, Gradska knjižnica, Trg Svetog Tome, Katedrala, ono, Titov park, Hotel Amfiteatar, Arheološki muzej Istre, Malo rimsko kazalište, kazalište Kaštel, Đardini, dakle posvuda. Sve moguće informacije možete pronaći na vizualija-festival.com.

U subotu 19. rujna s početkom u 19 sati u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Odnjanu, održat će se otvorenje izložbe Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende. Ovo je prva izložba umjetnice u Hrvatskoj u kojoj u svoju umjetničku praksu uvodi tekstil i ručno tkanje kao novi umjetnički medij. Oblici u nastajanju umjetnice Marijane Pende polaze iz njezine recentne umjetničke produkcije i istraživanju u središtu kojih se nalaze pitanje kako materijali, tehnologija, tijelo i zvuk mogu otvoriti prostor za drugačije razumijevanje rada, proizvodnje i imaginacije. Sati 51 minuta, imamo još 9 minuta, idemo još malo svirati prije nego što najavimo što sve možete danas čuti u eteru Radija Rojc i prije nego što se pozdravimo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 11 sati i 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo od otkucavanja do podne i najavljujemo što nas čeka u poslijepodnevnom programu na Radio Rojc. Kao i svakog utorka, od 12.15 kreće emisija Priručnik. Za danas nam je Mirjana pripremila temu mentalnog zdravlja kod djece i mladih, ovisnost o internetu i sve te teškoće modernog doba, evo da se tako izrazim. U 13 sati 5 minuta kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, prvi i jedini album engleske punk rock grupe Sex Pistols, koji je objavljen davne 1977. godine, dakle prije 49 godina. Skoro pola stoljeća. Od 14 do 16 sati u Sjesti de Rojc s vama će biti Bebe, nakon toga će vam on sve još reći što nas očekuje u nastavku programa do kraja dana. Sigurno će on biti i od 17 do 19 u Studiju 22, to jest u Musicu. Znaš što vam je pripremio? Saznajte u 17 sati. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Ljudi, uživajte uz Radio Rojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
3: Really? Jody f- Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: Radio Rojc, 87,7 FM. Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
0: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
2: Dobar dan i dobrodošli u priručnik. Iza zatvorenih vrata dječjih soba, pod plavim svjetlom ekrana, već godinama buja paralelni svijet. Svijet u kojem algoritmi diktiraju osjećaje vlastite vrijednosti, gdje se usamljenost liječi prividom hiperpovezanosti, a otuđenost nerijetko pronalazi utočište u radikalnim mračnim online zakucima. Danas ne želimo nuditi jeftina objašnjenja, niti svaliti svu krivnju na jednu aplikaciju ili ekran. No, odbijamo i dalje zatvarati oči pred činjenicom da su naša djeca emocionalno preopterećena, a digitalno prepuštena sama sebi. Danas govorimo o ovisnosti o internetu, mentalnom zdravlju mladih i nevidljivim signalima za pomoć koji prečesto prepoznamo tek kada bude prekasno. U školama se sve jasnije vide signali porasta anksioznosti, depresivnosti, poremećaja spavanja, problema koncentracije, ali i digitalnog nasilja te socijalne izolacije i suicidalnosti. Algoritamski sadržaj, stalna usporedba, pritisak izgleda i savršene slike života, strah od propuštanja, kao i izloženost neprimjerenim i ekstremnim sadržajima utječu na emocionalnu stabilnost i razvoj djece, a posredno i na njihovo učenje, motivaciju i odnose s vršnjacima. Zato danas govorimo o utjecaju društvenih mreža i digitalnih okruženja na mentalno zdravlje djece i mladih. Upravo se ovom temom bavila i 26. tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, koja se održala početkom prosinca. Profesor Neven Ricijaš iz Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
3: Kada gledamo zapravo digitalne tehnologije, razvojne ishode i mentalno zdravlje djece, s ciljem malo sužavanja ovog područja, imamo nekoliko tema. Jedna je vezana uz samu problematičnu uporabu, zapravo simptomatologiju ovisnosti, ono što govorimo ekscesivno korištenje društvenih mreža ili digitalnih tehnologija. Druga je vezana uz sadržaje kojima su djeca izložena, nedovoljno reguliranom sadržaju, rizičnim interakcijama i onda ponašanjima koja to ima u realnom okruženju. A treća komponenta je zapravo vezana uz ove adiktivne potencijale, odnosno strukturalne rizike koje nose sami algoritmi, odnosno same društvene mreže. Međutim, sve to je međusobno povezano i sve to ima negativne utjecaje na zdravlje i na ponašanje djece. Krenut ćemo onda i ovim redoslijedom što se tiče same problematične uporabe i simptome ovisnosti. Ono što mi danas znamo i što je neosporno je da postoji nešto što načelno nazivamo problematičnom uporabom interneta i znamo da postoje neka obilježja koja će nam predvidjeti da dođe do problematične uporabe. Međutim, ono što će se dogoditi kao posljedice su zapravo određeni simptomi koji su slični simptomima ovisnosti, koji su vezani uz dominaciju tih aktivnosti, u modifikaciju raspoloženja, razvoj tolerancije, apstinencijskih kriza, sukoba i relapsa, a kada se to dogodi, zapravo ono povećava i zapravo intenzivira ove rizične čimbenike i ulazimo u jedan začarani krug. Ono što ne znamo je da li je ovisnost o internetu još uvijek baš dijagnosticirana ovisnost, odnosno još uvijek nije. Ovisnost o kockanju i ovisnost o video igrama jesu. Naime, postoji zapravo i jedan pristup koji kaže da ovisnost o internetu i problemi koji su vezani u internet u kliničkom smislu su zapravo sastavni dio simptomatologije poznatih problema mentalnog zdravlja. Ono što je sasvim jasno je da danas internet, društvene mreže i digitalne tehnologije jesu neizostavan dio svakodnevnice i da je nemoguće zamisliti život bez tog pristupa i ono što možemo reći, mobiteli neće otići, ali znamo da stvara probleme određenim skupinama i da nešto moramo učiniti po tom pitanju. Tako da kada gledamo ponošene ovisnosti, kockanje i video igre jesu klasificirane, međutim internet je jedan široki prostor i unutra imamo zapravo puno entiteta o kojima se zapravo može razvijati nekontrolirana uporaba i ono što se postavlja kao cilj je, pitanje zapravo je što će nam biti cilj. Kod kockanja i kod gaminga mi možemo postaviti klinički cilj da težimo apstinenciji. Međutim, kada govorimo o društvenim mrežama ili, na primjer, o shoppingu online, zapravo klinički cilj koji postavljamo je osigurati zdravo, odgovorno konzumiranje. I to je sa tretmanskog stajališta zapravo sasvim jedna različita pozicija. Imamo istraživanja koja nam govore o povezanosti, imamo istraživanja koja nam govore o uzročnosti. I ako su A, B i C međusobno povezani, ne znači nužno da imamo informacije o uzročnosti, ali imamo i istraživanja gdje posebno jedna međunarodna, određene međunarodne i longitudinalne studije koja nam zapravo sad već indiciraju i pokazuju da A i B uzrokuje C. Što se tiče rada na mojem fakultetu, izabrao sam dva projekta. Jedan je projekt čijeg sam ja voditelj, to je projekt Alati za moderno doba, a zato što smo ovdje radili istraživanje sa učenicima osnovnih škola, a od profesorice Mirande Novak, Protect projekt koji je slično istraživanje zapravo i slične teme istraživao sa učenicima srednjih škola. Što se tiče Alata za moderno doba, to je program prevencije ponašajnih ovisnosti i rizičnih ponašanja u virtualnom okruženju i to je program koji sad već dvije pune godine se implementira u oko 250 osnovnih škola u Hrvatskoj i zapravo nastoji upravo odgovoriti na ove rizike o kojima danas pričamo. Istraživanje čije ću vam rezultate pokazati je provedeno na uzorku od oko 1800 djece 7. i 8. razreda osnovnih škola, svih zapravo različitih veličina mjesta u Hrvatskoj. Kada gledamo učestalost korištenja društvenih mreža preko tjedna ili preko vikenda, ono što možete vidjeti je da preko 40% učenika preko tjedna koristi više od 3 sata društvene mreže, odnosno 60% preko vikenda, a najpopularnije društvene mreže su Snapchat i TikTok. Kada gledamo učestalost video igara, ta prevalencija je nešto niža, na 11% preko tjedna, 30% preko vikenda. Ono gdje također smo mjerili u ovom istraživanju je simptomatologija ovisnosti i tu se koriste vrlo strogi kriteriji da bismo mogli reći da je to baš ovisnost. Dakle, to nije problematična ona uporaba lagana, nego baš simptomatologija ovisnosti i tu smo sretni da nemamo tako visoke zapravo podatke o ovisnosti, ali imamo kontinuum problematične uporabe. Nakon toga mjerili smo simptome depresivnosti, anksioznosti i stresa kod učenika i ono što je zabrinjavajuće je da mi imamo kontinuirano oko 7% učenika koji zadovoljavaju visoke, ozbiljne, odnosno ekstremno ozbiljne simptome anksioznosti, depresivnosti i stresa u 7. i u 8. razredu. Možete vrlo lako uočiti ovaj linearni porast simptomatologije anksioznosti, depresivnosti i stresa ovisno o duljini korištenja društvenih mreža i taj trend se pojavljuje i kada mjerimo društvene mreže vikendom, ali ono što je zanimljivo je nemamo takav trend kod korištenja video igara. I tu vidimo da se zapravo kod društvenih mreža, za razliku od video igara, nešto drugo događa. Sljedeća stvar koju mislim da je interesantno spomenuti su razlike po spolu, zato što ono što smo mi dobili u našem hrvatskom istraživanju ne razlikuje se od onoga što i druge evropske i zapadne zemlje dobivaju, a to je da kada gledamo mladiće, mi imamo ove linearne elemente, ali gledate li vrijednosti, možete vidjeti da su te vrijednosti malo niže, a kao što vidite nema tog trenda kod video igara. Međutim, kad gledamo djevojke, djevojke imaju značajno veće skorove na simptomatologiji depresivnosti, anksioznosti i stresa i to zapravo potvrđuje i druga međunarodna istraživanja da su djevojke zapravo puno ranjivije u pogledu ovih problema mentalnog zdravlja u odnosu na mladiće. Dakle, i jedni i drugi imaju, ali moramo razumjeti i rizičniju populaciju. I ono što je bitno naglasiti je da između simptoma ovisnosti od društvenih mreža postoji puno veća korelacija sa simptomima emocionalnih teškoća nego kod ovisnosti o videoigrama. Ono što s čime jesmo mi zadovoljni u našem preventivnom programu Alati za moderno doba je testiramo učenike prije nego što uđu u ovaj program i onda nakon 12 tjedana, jer on traje 12 tjedana, imamo značajno smanjivanje ekscesivnog korištenja i društvenih mreža i video igara i to zapravo daje obećavajuće podatke o učinkovitosti. Što se tiče ovog drugog projekta od profesorice Novak koji je proveden na uzorku srednjoškolaca, Ono što ćete moći vidjeti je, ovo istraživanje je provođeno u tri vala, čiji su rezultati dostupni, podaci iz 22., 23. i 24. Trenutno se obrađuju podaci iz 25. I ono što vidimo kod učenika srednjih škola je otprilike oko 20% izraženija simptomatologija depresivnosti, slični postoci, čak i nešto veći na anksioznost i dodatno za stres. I to je u skladu s nekim drugim istraživanjima u Hrvatskoj koja zapravo potvrđuje da oko 20% srednjoškolaca izvještava o značajnom psihološkom stresu i određenim problemima mentalnog zdravlja. Kada se to poveže sa problematičnom uporabom društvenih mreža, vidimo i nešto veće skorove kod srednjoškolaca, što nam opet lijepo govori u tome da je i osnovna škola pravo vrijeme za prevenciju. Što se tiče rodnih razlika, i oni su dobili u svojem istraživanju sa srednjoškolcima ovu potvrdu da su djevojke u većem riziku, i to je taj jedan kontinuirani podatak. Izvukao sam jedno istraživanje od profesorica Eduković i kolegice Kožlja zato što su oni istraživali depresivnost, anksioznost i stres prije i za vrijeme pandemije. Možete zapravo vidjeti da 21. imamo već značajnije simptomatologiju u odnosu na 2016. godinu, ali naravno ovaj istraživački interes je bio vezan uz COVID, ali generalno mi vidimo trend tog porasta i neovisno o samom COVID-u, on je negdje zamutio nama možda samo metodološki pitanje da li je to razdoblje bilo vezano. Ali onda ovi naši daljnji podaci iz 23., 24. i 25. zapravo potvrđuju taj trend porasta. Što se tiče rizičnih ponašanja u digitalnom okruženju, tu bi samo htio naglasiti je da ne demoniziramo samo sve digitalne tehnologije, one imaju svoje prednosti, one imaju svoje nedostatke i rizike, ali rizicima se moramo intenzivno baviti. Postoji niz rizičnih oblika interakcija koje se javljaju u digitalnom okruženju i zapravo mnogobrojni oblici nasilja koji se događaju u realnom okruženju mogu se pretočiti u digitalno, s druge strane digitalno ima još neke svoje ekstra specifičnosti. I ono što znamo je da će svi ti oblici nasilnog ponašanja i svi ti simptomi viktimizacije imati negativan utjecaj i na fizičko i na mentalno i na socijalno zdravlje i da je to nešto s čime moramo ozbiljno se baviti. Što se tiče ovih strukturalnih rizika i rizika dizajna, to je zapravo jedna neregulirana tema i ono što je meni posebno drago je da je Europski parlament u svojem nezakonodavnom izvješću sada aktivirao tu potrebu da se strukturalni rizici i da se pristup društvenim mrežama ne samo vremenski odobno ograniči, nego da zapravo moraju postojati drugačiji algoritmi kada maloljetnici koriste društvene mreže u odnosu na odrasle osobe. I tu mi govorimo često o ovisnosti o mobitelima, međutim mobiteli su ušli u naše živote intenzivno već oko 2000. godine i nije tema mobitela, nego zapravo funkcionalnosti i mi vidimo zapravo probleme u mentalnom zdravlju nakon 2012. godine kada kreću intenzivno društvene mreže, prednje kamere, selfie kultura i slično. U jednom projektu koji aktualno radimo, koji se zove Digitalna pismenost i unapređivanje kritičkog mišljenja za osnaživanje mentalnog zdravlja djece, mi smo provodili fokus grupe sa učenicima od 5. do 8. razreda, proveli smo zapravo ukupno 8 fokusnih grupa u Zagrebu i Splitu, gdje smo razgovarali sa djecom o prepoznavanju i razumijevanju upravo ovih digitalnih strukturalnih rizika, autoplaya, beskonačnog scrollanja, notifikacija, filtera, sigurnosti profila, dijeljenja lokacije i slično. I podaci su nam trenutno u obradi, ali ono što je generalni dojam je da oni zapravo o tome ne razmišljaju. To je sastavni dio njihove svakodnevnice, uzimaju zapravo sve ove strukturalne rizike zdravo za gotovo. I dosta su svjesni rizičnih interakcija i to, u tom dijelu postigli smo određenu svijest, međutim razumijevanje da postoji algoritam koji ih zapravo drži toliko dugo vremena online, to je nešto čega nisu svjesni. Ja sam izdvojio citat jedne učenice iz ove fokusnih grupa 5. razreda osnovne škole iz Splita koja je ovako rekla: ja mislim da svi mi znamo da je to štetno za nas, ali nekako da, to je kao neka viroza. Ajmo to tako reći, vučete da to radiš, pogledaš jedan video, kažeš još dva videa, onda kažeš to je prekratak i onda još jedan video, će teško se oduprijeti. Dakle, učenica 5. razreda osnovne škole je ovako zapravo opisala svoje korištenje društvenih mreža.

0: Ideja je jasna, smanjiti izloženost algoritamski pogonjenim sadržajima i pritiscima koji mogu poticati anksioznost, uspoređivanje i online nasilje. Boris Jokić, doktor znanosti iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.
1: Naše istraživanje koje je bilo nazvano u potrazi za mjerom između školskog igrališta i TikToka daje perspektive djece i mladih u korištenju digitalnih tehnologija, ali isto tako i njihovih učitelja, nastavnika, oni koji rade s njima. Podaci koje ćete vidjeti su zapravo 3 godine stari, međutim oni su i danas relevantni, ako nisu i gori nego oni koje ćete vidjeti. Samo istraživanje provedeno je u 165 škola, u 81 osnovnoj školi i 84 srednje škole. Radi se o jednom od najvećih istraživanja ikada provedenih u Republici Hrvatskoj i to upravo sa namjerom da bude reprezentativno na svim mogućim razinama i u svim oblicima školovanja. Vrlo teško je uzorkovati srednju školu u Hrvatskoj s obzirom na različite profile srednjih škola i samih strukovnih programa koji postoje u Republici Hrvatskoj. U istraživanju je sudjelovalo 17.472 učenika, što predstavlja 10,87% generacije rođenih u 5. razredu, dakle oni koji imaju između 10 i 11 godina, 11,27% onih koji imaju 13 godina u Republici Hrvatskoj, te 24,71% onih koji imaju 16 godina u Hrvatskoj. 24,71% generacije je rijetko kada uzorak koji postoji u znanstvenim istraživanjima, jedino je zapravo cenzus mjesto na kojem se neka generacija okupi kao cjelina, stoga su ovi rezultati izrazito relevantni. Ono što rezultate zapravo čini isto zanimljivima i važnima jest da je zapravo više od 3600 nastavnika i učitelja dalo svoje perspektive vezano za digitalno odrastanje i mladost. Stoga ću ja danas zapravo govoriti o nekoliko tema. Prvo ću krenuti baš od učiteljske perspektive, jer o njoj vrlo rijetko kada govorimo. Učiteljska perspektiva je vrlo važna kad govorimo o njoj, zato što su to ljudi, profesionalci koji rade sa djecom i mladima, koji vide utjecaje koji se na njih odražavaju od najrazličitijih stvari, od roditeljskog okruženja, socioekonomskog okružja u kojem žive, pa tako i digitalnih navika koje imaju. U tom našem istraživanju zapravo mi smo ih pitali da procjene kako učeničko korištenje digitalnih tehnologija utječe na različite aspekte života mladih ljudi. To su njihova informiranost o trenutnim zbivanjima, njihovo učenje, kvaliteta njihovih prijateljskih odnosa, ukupna kvaliteta života učenika, kvaliteta odnosa sa članovima obitelji, kvaliteta provođenja slobodnog vremena, njihovo mentalno zdravlje i njihovo fizičko zdravlje. Ovakve rezultate se vrlo rijetko dobivaju općenito u istraživanjima. Ako vidite, ne postoji gotovo nitko od njih više od 3600 tko bi rekao da je taj utjecaj pozitivan. Na utjecaj na njihovo fizičko zdravlje niti jedan nastavnik u Republici Hrvatskoj, a kažem više od 3600 njih, ne odgovara da je taj utjecaj izrazito pozitivan. Što više gledajući, negativan ili izrazito negativan utjecaj učeničkog korištenja digitalne tehnologije na fizičko zdravlje procjenjuje 85,1% učitelja i nastavnika u Republici Hrvatskoj. 83% njih smatra da je taj utjecaj negativan ili izrazito negativan što se tiče njihovog mentalnog zdravlja. 82,9% njih smatra da je taj utjecaj negativan ili izrazito negativan što se tiče kvalitete njihovog slobodnog vremena. Nadalje, te iste učitelje i nastavnike smo pitali da procjene u kojoj mjeri sljedeće pojave predstavljaju problem u današnjim generacijama mladih. To je od zlostavljanja u online okružju, poteškoće u pažnji zbog vremena provedenog u online okružju, količina vremena koju mladi ljudi provode u online okružju, zaokupljenost trivialnim sadržajima, smanjenje fizičkih aktivnosti, nedovoljna razvijenost u govornoj i pisanoj komunikaciji, te gubitak interesa za aktivnost čitanja zbog vremena provedenog u online okružju. I ovdje, baš kao i tamo, gotovo da ne postoji nitko tko bi rekao da je taj utjecaj i problem nimalo problematičan ili malo problematičan za današnje generacije. Što više, kad pogledate koliko je oni koji smatraju da je to značajan problem u današnjim generacijama, a rade s njima svakodnevno, onda možete vidjeti da 89,1% njih smatra da je problem generacijski gubitak interesa za aktivnost čitanja zbog vremena provedenog u online okružju. 87,2% njih smatra da je to nedovoljna razvijenost u govornoj i pisanoj komunikaciji zbog vremena provedenog u online okružju. A 89,3% njih smatra da je taj utjecaj negativan i problem vezano za smanjenje fizičkih aktivnosti. Prebacujući se sa oni koji rade sa djecom, na djecu i mlade, zapravo nas je zanimalo mnogo stvari, ali one koje želim ovdje danas istaknuti, a spomenuo ih je vrlo kvalitetno i kolega Ricijaš, je zapravo što digitalno predstavlja u strukturi njihovog dana. Pa smo mi te mlade, a vidjeli ste koji su to, svaki deseti u petom razredu, svaki deseti u sedmom razredu, svaki četvrti u trećem razredu srednje škole, bez obzira li ide li u trogodišnji strukovni program, četverogodišnji strukovni program, petogodišnje medicinske programe strukovne ili bilo koji oblik gimnazije. Pitali smo ih da razmisle o svom tipičnom radnom danu, i to od ponedjeljka do petka, i koliko, da procjene koliko vremena provode u sljedećim aktivnostima. Od ispunjavanja školskih obaveza, druženje s prijateljima uživo, pa sve do korištenja digitalnih uređaja, bavljenja hobijima, rad na kućanskim poslovima. U skladu s onim što je rečeno, ali gledajući kroz vremenske perspektive, kroz kohorno, kroz sekcijski, kroz generacijski, možete vidjeti da ovo plavo, a to je sve više vremena online, raste kao kako su mladi stariji, ali da gotovo kod nikoga nema ovoga crvenoga. Što više, kad pogledate zapravo koliko vremena provode online, više od 4 sata na nacionalno reprezentativnim uzorcima u Republici Hrvatskoj provodi 10,8% učenika petih razreda osnovnih škola, 28,9% učenika sedmih razreda osnovnih škola i 35,6% učenika trećih razreda srednjih škola, ponavljam, to je od ponedjeljka do petka. Pri tome, 8,6% učenika trećih razreda srednjih škola provodi 8 ili više sati u tipičnom radnom danu ispred ekrana. E sad, to je vrlo zanimljivo usporediti sa onim stvarima koje ne rade. Posebno mi je drago da kažem da smo pred Odborom za zdravstvo i socijalnu politiku, jer se radi o društveno, državno, nacionalno, prevažnim podacima. Kada pogledate u trećem razredu srednje škole, u naponu snage sa 16 godina, mladi ljudi rade sljedeće. Uopće ne ili do jedan sat dnevno u trećem razredu srednje škole. 8,4% njih kaže da uopće ne koristi ili do jedan sat dnevno od ponedjeljka do petka koristi digitalni uređaj. Međutim, kad već pogledate, 29,9% njih se uopće ne druži ili se druži vrlo malo sa prijateljima uživo. Nadalje, 42,1% ne provede niti minutu ili jedva nešto malo u ispunjavanju školskih obaveza, dakle u učenju. A nadalje, kad pogledate, kažem, posebno mi je važno da smo ovdje pred Odborom za zdravstvo, 50,2% ih se uopće ne bavi sportom ili bilo kakvom rekreativnom aktivnošću, ili to čini vrlo malo, bez obzira kolektivno u klubu ili samostalno rekreativno. Drugim riječima, u strukturi dana digitalno prevladava, a ono što karakterizira život mladih ljudi je zapravo neravnoteža i disbalans. E sad, mi smo ih pitali, kao što je rekao kolega Ricijaš, povezali smo korištenje digitalnih uređaja sa različitim aspektima mentalnog stanja. Pri tome želim naglasiti da se ove analize odnose na povezanost između psiholoških koncepata i korištenja digitalnih uređaja, a ne na uzročno-posljedične veze između istih. Pitali smo ih po skalama Svjetske zdravstvene organizacije vezano, dakle, za opću dobrobit, za zadovoljstvo sobom, za markere depresivnosti, anksioznosti i usamljenosti kroz opću mjeru usamljenosti. Neću vam pokazivati sve te podatke, ali ono što vam želim pokazati, ovdje možete vidjeti peti razred,

negativne učinke. U cijelom tom pregledu može se vidjeti, a to možete vidjeti na ovom, na ovom prikazu, jest da što su djeca mlađa, to je povezanost između negativnog aspekta digitalnog korištenja i psiholoških stanja, ona je izraženija i snažnija. Dakle, ukoliko treba intervenirati, treba intervenirati u mlađoj dobi i u ranijoj životnoj dobi. Pred kraj samo sam htio još prokazati dvije stvari koje mi se čine vrlo važnim, a to je kako mladi ljudi vide korištenje vlastitih digitalnih uređaja, digitalne tehnologije na vlastiti život. Ti rezultati su vrlo zanimljivi jer oni nisu rezultati nikakvih autoriteta, niti saborskih zastupnica i zastupnika, niti premijera, predsjednika, niti znanstvenika, niti njihovih roditelja, niti učitelja. To je njihovo viđenje kako oni vide korištenje digitalne tehnologije. I tu možete vidjeti neke vrlo zanimljive stvari. Najnegativniji perspektiva je vezana za njihovo učenje. Taj utjecaj je najnegativniji što se tiče njihovog učenja. Također možete vidjeti da elementi koji su izraženiji u starijim generacijama, da su ti elementi zapravo i negativniji. Da ja to pokažem plastičnije, što se tiče pozitivnih aspekata, mladi ljudi smatraju da njihovo digitalno korištenje digitalne tehnologije pozitivno utječe na informiranost o trenutnim zbivanjima. Dobar dio njih smatra da je i kvaliteta prijateljskih odnosa takva da je pozitivno pod utjecajem digitalne tehnologije. Međutim, neki aspekti su iz njihove perspektive već negativni. Tako 42,9% njih sa 16 godina smatra da je taj utjecaj negativan ili izrazito negativan na njihovo učenje. 37,3% njih smatra da je taj utjecaj negativan što se tiče kvalitete slobodnog vremena. 30,5% njih smatra da je taj utjecaj negativan ili izrazito negativan što se tiče fizičkog zdravlja. I otprilike jednak postotak njih samih smatra da je taj utjecaj negativan ili vrlo negativan što se tiče njihovog mentalnog zdravlja. I da stvar bude još zanimljivija, kada imaju 13 godina, a to je negdje dob kada zapravo bi smjeli ući na društvene mreže, kada ih pitate da li oni sami smatraju da su sljedeće stvari njihov generacijski problem, a to je količina vremena koju mladi ljudi provode online, zaokupljenost nevažnim sadržajima u online okružju, izlostavljanje u online okružju, mladi ljudi sami govore gotovo da nećete nikoga reći da to nije problem koji je generacijski, a čak njih više od 60%, pa čak i 70% smatra da je generacijski problem njihove generacije količina vremena koju provode online i zaokupljenost nevažnim sadržajima u online okružju. I da za sam kraj nešto kažem vezano za sam naslov ovog mog predstavljanja, jesu li oni i kako su ulovljeni između TikToka i školskog igrališta, kada ih sami pitate i kada ih mi pitamo da usporede vrijede li sljedeće stvari više za njih same u online svijetu ili u svijetu uživo, a te stvari su da li uživaju u provođenju vremena online ili uživo, da li ulaze u nesuglasice s drugima online ili uživo, da li osjećaju bliskost s prijateljima, da li se mogu povjeriti prijateljima, da li se dobro slažu s drugima. Sa 13 godina mladi ljudi u Hrvatskoj zapravo imaju jedinstven stav. Na nekim elementima kažu da to više vrijedi za njih online. Recimo, ulaze u nesuglasice s drugima. Međutim, svi aspekti pozitivnog razvoja ukazuju da njima zapravo fali školsko igralište. Da im fali fizički kontakt. Da zapravo za njim žude. Kao zaključno, želim vam reći samo nekoliko stvari. Za djecu i mlade, ali i za nas odrasle, u korištenju digitalnih tehnologija, pa tako i društvenih mreža, je potrebno naći mjeru. Naći mjeru naravno nije jednostavno. Glasovi djece i mladih, i učitelja, i oni koji rade s njima, ukazuju da u potragu za mjerom treba krenuti žurno i zajedno. To mi se čini vrlo važno. Naime, Hrvatska se treba jasno i odlučno u interesu djece i mladih postaviti nasuprot interesnim skupinama, jer su interesne skupine gigantski tehnološki giganti, firme koje stoje iza toga, su zapravo interesne skupine. Njihovo bogaćenje je ono što uzrokuje ove stvari. I želim vam još samo jednu stvar reći, a to je da u doba društvenih podjela, u doba izrazite polarizacije, kada se i vi ovdje, koje pratimo, zapravo svađate na najgori mogući način, a to se i prenosi zapravo među ljude, mlade ljude na ulicu, zapravo vam želim reći da su te društvene podjele i polarizacija lažne. Da se prava borba nalazi negdje drugdje. Prava borba, borba za Hrvatsku, je borba o kojoj danas se ovdje raspravlja. Ta borba zapravo zahtjeva da u nju krenemo žurno i zajedno. Evo.

0: iskustva u kliničkoj praksi i na što sve nailaze oni koji rade sa djecom i mladima u hrvatskim bolnicama. Zamjenica ravnatelja iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu, doktorica znanosti Iva Zečević, klinička psihologinja.
1: Ono što mi vidimo u proteklih godina popularizacije pametnih telefona i posebno društvenih mreža, vidimo povećanje i anksioznosti i depresivnosti i sklonosti samoozljeđivanju, sklonosti većoj suicidima, vidimo veći broj prijema na odjel, hitnih pregleda, ali vidimo i ovo da su djeca izolirana, da se socijalno izoliraju, povlače, da se više ne druže nakon škole, da ne razvijaju socijalne vještine i onda imamo zatvoren krug toga da je on još depresivniji jer se ne druži, jer ima jednog prijatelja u Indiji za kojeg misli da je dječak i sve je to puno drugačije od druženja u stvarnom svijetu. Također vidimo rodne razlike u smislu da su djevojčice sklonije društvenim mrežama gdje su onda pod rizikom od razvoja teškoća. Vidjeli smo profesorica je istaknuo, do toga dolazi zato što su one više sklone uspoređivanju, više su sklone imperativu izgleda, ljepote, standardima koje nameću influenceri na društvenim mrežama koje one ne mogu dostići. Kada su njima izložene u ranoj dobi, pričamo o 11, 13 godina, onda one nemaju kritički stav prema tome i osjećaju se ružnima. Dječaci su skloni prekomjernom igranju video igara. Ono čemu je većina mladih sklona, mi primjećujemo, je pribjegavanju digitalnih tehnologija u situacijama stresa i povećanih problema. To im je jedna zgodna distrakcija, ali istovremeno oni onda ne razvijaju konstruktivne vještine rješavanja svakodnevnih problema i školskih problema. I ono što je karakteristično i možda najviše nas zabrinjava, je to da roditelji najčešće uopće nemaju niti uvid koliko dijete vremena provodi na mobitelima, niti koje sadržaje pretražuje. Pa sad dolazimo tim sadržajima do ovih dijelova vezanih baš za rizik, što bi ja izdvojila kao da je rizično. Vratit ću se na ono, radimo s djecom s poteškoćama mentalnog zdravlja. Oni su automatski vulnerabilni i skloniji su biti u digitalnom okruženju, u kojem traže pažnju, u kojem traže savjete, u kojem traže podrške. Tu onda upadaju u grupe, upadaju u forume koji su kao grupe podrške, ali zapravo su sve prije nego grupe podrške, u kojima se čak romantizira depresija, samoozljeđivanje, poremećaj hranjenja i zapravo ih se odvraća od toga da potraže pomoć u stvarnom svijetu. Rizike koje bi dalje izložila je izloženost informacijama koje su, ili traženje informacija koje su štetne i opasne za njih. Recimo, u kontekstu psihoaktivnih tvari, ako se znaju spretno raspitivati o drogama, o drugim vrstama psihostimulansa, kako ih nabaviti, nađu načina, oni ne mogu u trgovini kupiti alkoholno piće ako imaju 12 godina, ali ga mogu naručiti online, gdje su mjere i provjere puno slabije. Nadalje, tu su izazovi za rizična ponašanja, poput izazova od TikToka ili izazovi, čuli smo danas isto, online kockanja gdje ih se na to navodi, ili recimo izazovi o potrošnji veće količine novca na video igre gdje će kupiti nekakve dodatke za svoje likove. Ali ono što nas najviše brine od toga kad pretražuju jest kad pretražuju metode samoozljeđivanja i suicida. Moram reći ovdje da je adolescencija vrijeme jakih emocija. To je vrijeme toliko jakih emocija da kada su one neugodne, dijete ih doživljava kao neizdržive. Još jedna karakteristika adolescencije je visoka impulzivnost. I sada kada s jedne strane imamo tako veliku ranjivost, a s druge strane imamo brz pristup opasnim informacijama, mi zapravo imamo povećan rizik od donošenja naglih i opasnih odluka. Znamo za slučajeve djece od 13 godina, djevojčica koja je pokušavala pretražiti internet ne bi li našla dostupne načine počinjenja suicida koje ima kod kuće, pa kako će pomiješati himalajsku sol u kojem omjeru s vodom da naruši balans elektrolita do mjere da on bude smrtonosan. Ili djevojčicu od 12 godina koja je u ChatGPT upisala lijekove koje ima kod kuće iz ladice i tražila je savjet oko toga u kojoj mjeri i koliko da kojeg popije da se ubije. Obje su dobile upute da se nekom jave, da potraže pomoć, na koji broj da se jave, ali one nisu došle po te informacije, one su te informacije ignorirale. To je ono čega je nas najviše strah. Sljedeće s čim se suočavamo su problematične osobe s kojima djeca dolaze u kontakt. Anonimnost je velika i oni dođu u kontakt sa seksualnim predatorima, sa manipulatorima koji ih traže eksplicitne fotografije s kojima ih ocjenjuju, djeca nisu sposobna nositi se sa golemim rizikom javne sramote, nisu ni odrasli u konačnici. I učinit će sve da do tog ne dođe. Nadalje vidimo djecu koja su bila izložena vršnjačkom i elektroničkom nasilju i svemu što dolazi nakon toga, a to su svi opet simptomi i anksioznosti i depresije i samoozljeđivanje i pokušaj suicida. Nažalost, znamo i za slučaj počinjenja suicida kao direktna posljedica vršnjačkog elektroničkog zlostavljanja. I ono što u posljednje vrijeme primjećujemo, spomenuli smo danas ovisnost, pa je profesor Ričić rekao da je mali broj onih koji zapravo u užem smislu riječi pravih problematičnih ovisnosti, oni dođu k nama. Ali ima vjerojatno i mnogi koji ne dođu k nama, a trebali bi. Govorimo o djeci koja su u potpunosti izgubila kontrolu nad vremenom koje provode online, koja su razdražljiva, agresivna, ukoliko im roditelj pokuša ograničiti vrijeme koje će provoditi online, uskratiti internet, uskratiti telefon ili na bilo koji način ih omesti u tome da budu neprekidno online. Oni su izolirani od društva, neuspješni u školi. Srećemo fenomen kojeg možemo nazvati već hikikomori fenomen, koji je vezan za japansku kulturu izoliranja kada dijete živi u sobi i u sobi zapravo sve obavlja, uopće ne komunicira s ukućanima, on jede u sobi. Imali smo slučajeve gdje djeca nuždu vrše u sobi, samo da ne moraju izlaziti van iz sobe i neprekidno su online. Tu opet imamo problem i toga da su oni mete raznih manipulatora, ekstremističkih skupina, radikalnih, jer su zapravo najranjiviji, nemaju s kime, kažemo, testirati realitet, pričati s prijateljem koji će biti kritičan pa reći, ma nemoj to, možda ti to nije. Nema toga, on jednostavno su tu prazna ploča u koju može izmanipulirati gotovo kogod hoće. Ovo bi bili neki ekstremni primjeri, ali primjeri koji postoje i kojih sigurno puno ima, a nisu do nas došli. Ono što vidimo kod većine pregleda, sad ovako malo blaže, su poteškoće sa spavanjem. Djeca kasno odlaze na spavanje, odgađaju to, nisu svjesna koliko im plava svjetlost ekrana onemogućava oslobađanje melatonina koji je nužan za spavanje. San kao u sustavu vrijednosti je ugrožen. Ugrožen je time što mu je sad konkurent digitalni svijet, koji je zapravo nenadmašan, ništa ga ne može pobijediti jer ništa nije bolje od digitalnog svijeta. I onda mladi naravno pribjegavaju noćnom skrolanju, a noćno skrolanje ih dovede do toga da su sutradan umorni, da imaju dnevnu pospanost, u najboljem smislu samo to, u najboljem slučaju, ali imaju i razdražljivost, imaju sve simptome i anksioznosti i depresivnosti. Na kraju krajeva, mozak se ne može zaštititi od stresa i frustracije ako je umoran, to ga smo svi svjesni. I nadalje u tom kognitivnom aspektu vidimo probleme sa pažnjom kod djece. Bilo je priča evo danas o simptomima nepažljivosti, sva ta upotreba tehnologije je zapravo jedna površna pažnja, površna obrada informacija koja je s jedne strane stalno se podražuju dopaminski putevi, stalno se nagrađuje bavljenje mobitelom, lajkovi, komentari i to direktno ima posljedicu na oštećenje dubinskog procesiranja koje nam je bitno za školu, jer dijete u školi mora dubinski obrađivati, mora moći dohvatiti znanja koja već ima, mora to povezati s novim činjenicama, zaključiti nešto, shvatiti, generalizirati. Njihova pažnja je fragmentirana, no? I koncentracija je ometena, pa čak i kad krenu učiti, sad tu imaju Franačka, Bizam, to je mobitel, stalno cvrckaju notifikacije na Instagram, ovaj like, ovaj komentar, znači nemaju šanse Franačka i Bizant sa takvim suparnikom. Kod mlađe djece vidimo poteškoće verbalnog izražavanja, vidimo da kasnije kreću sa, opće sa govorom, s progovaranjem, ali vidimo i da im nedostaje riječi. Način na koji ne govore kada su 3 godine mlađi, ne mogu se sjetiti svakodnevnih uobičajenih riječi, riječi poput kruh, riječi poput brkovi, a mogu ih se sjetiti na engleskom. Roditelj čak nerijetko s ponosom kaže, pa on tak engleski dobro zna, pa njemu ko da je engleski materin, jel? Osim što se školujemo u Hrvatskoj i na hrvatskom, pa je dosta bitno da i hrvatski zna izraziti se i moć razgovarati, jel? I onda vidimo i ove probleme i sa motorikom, i sa grubom motorikom, naravno, ali nisu na igralištu, ili se ne bave sportom, i probleme sa finom motorikom, sa pisanjem, iz istog razloga, većina vremena su pred ekranima i okupirani ekranima.
0: Digitalni svijet nije stvorio bol, usamljenost ili bijes, ali je djeci i mladima dao nepregledan prostor u kojem mogu rasti bez ikakvog filtera i nadzora. Niti jedan algoritam ne može i ne smije zamijeniti pažnju i osjećaj da smo nekome uistinu važni. Možda je najvažnija stvar koju danas možemo napraviti sasvim jednostavna. Odložiti vlastite telefone, sjesti pored svog djeteta, učenika ili prijatelja, pogledati ga u oči i pitati kako si zapravo, a onda doista saslušati odgovor i razgovarati. Ako primjećujete da netko u vašoj blizini tone u tišinu i izolaciju, nemojte čekati da stvari odu predaleko. Obratite se stručnjacima, školskim psiholozima i linijama za pomoć. Traženje podrške nije znak slabosti, nego prvi korak zaštite. Hvala vam što ste i danas bili s nama. Pripremila i uredila Mirjana Radulović.
2: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

U današnjoj emisiji slušamo album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, prvi jedini album engleske punk rock grupe Sex Pistols. Ovaj album krajem 1977. godine objavio Virgin Records. 11. pjesama na ovom legendarnom albumu, slušamo ga cijelog danas, producenti su bili Chris Thomas i Bill Price. Album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols utjecao je na mnoge bendove i glazbenike te na glazbenu industriju općenito. Album se često navodi kao najutjecajniji punk rock album te jedan od najvećih i najvažnijih albuma svih vremena. Konkretno, sirova energija albuma i podrugljivo izvođenje i polupjevanje Johnny Rottena često se smatraju esencijalnim za razvoj punk rock scene. Interni odnosi u grupi uvijek su bili nestabilni, a postava se mijenjala tijekom snimanja albuma. Izvorni bas gitarist Glenn Matlock napustio je Pistols rano u procesu snimanja i, iako je zaslužan kao koscenarist na svim pjesmama osim na dvije, izvodio je samo bas i prateće vokale na jednoj pjesmi Anarchy in the U.S. Snimanje se nastavilo s novim basistom Sid Vicious-om koji je zaslužan za dvije pjesme koje je bend napisao nakon što im se pridružio. Iako se njegovo sviranje basa pojavilo na dvije pjesme, njegov nedostatak vještine baratanja instrumentom značio je da su mnoge pjesme snimljene sa gitaristom Steve Jonesom koji je umjesto njega svirao bas. Bubnjar Paul Cook, Steve Jones i pjevač Johnny Rotten pojavljaju se na svakoj pjesmi albuma. U vrijeme izlaska ovog albuma, Sex Pistols su već bili kontroverzni, psovali su na televiziji uživo, otpušteni su iz dvije izdavačke kuće i zabranjeno im je sviranje uživo u nekim dijelovima Britanije. Naslov albuma doprinio je toj kontroverzi. Mnoge prodavonice ploča odbile su je prodavati, a neke ljestvice prodaje albuma odbile su navesti njen naslov, pokazujući samo prazan prostor umjesto toga. Unatoč svemu, album je debitirao na prvom mjestu britanske ljestvice prodaje albuma, ostao je najprodavaniji gotovo godinu dana, provodeći 48 tjedana među 75 najboljih. Godine 1987. časopis Rolling Stone proglasio ovaj album drugim najboljih u proteklih 20 godina iza Sgt. Pepper-a grupe Beatles. Isti časopis stavio ga je na 73. mjesto na svojoj listi 500 najboljih albuma svih vremena 2020. godine, a 2006. magazin Time ga je izabrao kao jedan od 100 najvećih albuma ikada. Čućemo sad prvu stranu, pjesme su Holidays in the Sun, Liar, No Feelings, God Save the Queen i Problems.

ploče koje se nikada ne posuđuju. Čuli smo prvu stranu albuma Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, prvog i jedinog albuma engleske punk rock grupe Sex Pistols. Grupa je osnovana u Londonu 1975. godine. Iako im je početna karijera trajala samo 2,5 godine, bili su jedan od najrevolucionarnijih bendova u povijesti popularne glazbe. Oni su bili odgovorni za pokretanje punk rock pokreta u Ujedinjenom Kraljevstvu i inspirirali su mnoge kasnije punk i alternativne rock glazbenike. Sex Pistolse su izvorno činili pjevač Johnny Rotten, pravim imenom John Lydon, gitarist Steve Jones, bubnjar Paul Cook i basist Glenn Matlock. Glenn Matlock je početkom 77. godine zamijenio Sid Vicious. Pod vodstvom Malcolma McLarena bend je izazvao neke kontroverze koje su ujedno očarale i zgrozile Veliku Britaniju. Kroz televizijski intervju prožet opstenošću u prosincu 76. i njihov singl iz svibnja 1977. God Save the Queen, od kojih je singl napao društveni konformizam Britanaca i poštovanje prema kruni, nazivajući monarhiju fašističkim režimom. Izdavanje njihove pjesme populaziralo je punk rock u Velikoj Britaniji. God Save the Queen zabranili su i BBC i gotovo sve nezavisne radiopostaje u Britaniji, što je učinilo jednom od najcenzuriranijih pjesama u britanskoj povijesti. Jedini album Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, kojeg danas slušamo, ključan je album u razvoju punk roka. U siječnju 1978. godine, na kraju njihove turbulentne turneje po Sjedinjenim Američkim Državama, Johnny Rotten je objavio raspad benda. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, tri preostala člana snimile su pjesme za McLarenov film o priči Sex Pistolsa The Great Rock'n'Roll Swindle. Sid Vicious umro je od predoziranja heroinom u veljači 1979. godine, nakon što je uhićen zbog ubojstva svoje djevojke Nancy Spanger. Film o paru Sid i Nancy objavljen je 1986. godine. Johnny Rotten, Steve Jones, Cook i Matlock ponovno su se okupili na uspješnoj turneji 1996. godine. Daljnji jednokratni nastupi i kratke turneje uslijedili su tijekom sljedećeg desetljeća. 24. veljače 2006. godine Sex Pistols su, dakle, četiri originalna člana plus Sid Vicious primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, no odbili su prisustvovati toj ceremoniji. Čućemo sada i drugu stranu ovog legendarnog albuma. Pjesme su 17, Anarchy in the UK, Bodies, Pretty Vacant, New York, te završna pjesma EMI.

0: U današnjoj emisiji slušali smo prvi i jedini album grupe Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Ovaj legendarni album objavio je Virgin Records 1977. godine.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju. Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Zdravo svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u Siesti de Rojc. 26 stupnjeva trenutno u Puli, to je maksimalna današnja temperatura dnevna, taka će biti i sutrašnja. Sunčano je, vedro, bablje ljeto u punom sjaju. A da li će potrajati, sad ću vam reći. Za danas je na snazi žuto upozorenje za vjetar zbog pojačane bure koja puše brzinom oko 7 metara u sekundi. Nema šanse za kišu, isto tako i sutra, no za četvrtak, petak i subotu najavljena je promjena vremena. Preciznije, rekao da li će to bablje ljeto potrajati, to ćemo vidjeti, jer negdje rano ujutro u četvrtak trebalo bi početi kiša, pa onda kroz petak i subotu ujutro. Za sad je takva prognoza, da li će stvarno tako i biti, vidjet ćemo, no padat će, to je sigurno. A to je sasvim ok, jer voda ide gore-dole, gore-dole i to je to. Za nepunih 90 minuta, preciznije u 15 sati i 30 minuta danas, ispred zgrade općinske uprave u Raši održava se mirni prosvjed građana. Okupljanje organizira inicijativa građana s ciljem iskazivanja snažnog otpora i protivljanja najnovim odlukama vezanim uz tvrtku Holcim i s otpadom. Dakle, građani prosvjeduju protiv najavljenog dovoženja i uporabe, odnosno spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovoj cementari u Koromačnu. Prosvjed je usmjereni protiv povezanih izmjena prostornog plana općine Raša te Holcimovog projekta dekarbonizacije. Organizatori žele poručiti da Istra nije odlagalište, te da lokalno stanovništvo mora biti uključeno u donošenje odluka koje izravno utječu na njihovu životnu sredinu. Čelnici lokalne samouprave Labinštine već su ranije zatražili od Holcima da odustane od ove namjere, a iz Holcima su poručili da za njih odluka Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju otpada predstavlja obavezu. Oni tvrde da se radi o neopasnom otpadu koji se može oporabiti na okolišno prihvatljiv način uz stroge analize i zatvorene procese. Naravno da je ovaj prosvjed dobio i široku podršku lokalnih političara, pa su više manje svi najavili, dok se navodno HDZ nije pridružio i neće. Ah, kakva šteta. U svakom slučaju, u 15.30 danas ispred, dakle, zgrade općinske uprave u Raši prosvjed, obavezno, ako vas sve to zanima, skupa i protiv ste, obavezno otiđite i pridružite se ovom prosvjedu. Mi idemo dalje, čućemo sad par lijepih pjesmica, redom Twisted Teens, Girl Trouble, Tricky i Yard Act, pa malo marketinga, pa se opet čujemo, budite uz Siestu de Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Siesta de Royce.
3: Čitano je sati 17 minuta, temperatura je ista, a vi slušate Siesta de Royce. Evo jednog sportskog bloka, judo i nogomet. Proteklog vikenda održalo se jako međunarodno natjecanje u organizaciji Europske judo unije za mlađe uzraste. Judo klub Istarski borac nastupio je sa 8 natjecatelja i osvojio 4 medalje, zlato i 3 bronce. Najsjajnija zlatna bila je Foška Ilovar u uzrastu u 14 i kategoriji preko 63 kg. Na putu do zlata pobijedila je predstavnice BiH i Srbije, te u finalu svoju čestu protivnicu Tenu Šegat iz Hrvatske. Brončana odličja u uzrastu u 14 osvojili su i Nikolina Ilić u kategoriji do 63 kg i Fausto Bartoletti u kategoriji do 73 kg. Nikolina je nakon poraza u polufinalu dominantno pobijedila hrvatsku predstavnicu i tako osvojila još jednu medalju na natjecanju ovog ranga. Fausto Bartoletti je do polufinala došao uvjerljivom pobjedom, no poraz u polufinalu posluga je u borbu za broncu protiv klubskog kolege Franka Brljafe, kojeg je ovog puta pobijedio i osvojio još jedno odlučje za klub Istarski borac. A u uzrastu mlađih kadeta najuspješniji je bio Nikola Silić u kategoriji do 66 kg. U iznimno brojnoj kategoriji na putu do polufinala nanizao je pobjede protiv predstavnika Srbije, Mađarske i Hrvatske, a u polufinalu je izgubio od predstavnika Azerbejdžana. U borbi za broncu pobijedio je predstavnika Crne Gore. Čestitamo džudašicama i džudašima kluba Istarski borac. A iz nogometnog kluba Istra 1961 javljaju da su odlučili provesti akciju kako bi mlade potakli na sportsko zajedništvo i druženje. U susret na dolazećoj utakmici sa Goricom, koja se igra 19. rujna s početkom u 20 sati na stadionu Aldo Drozina, NK Istra odlučili su pozvati djecu iz svih istarskih vrtića, osnovnih i srednjih škola na tu utakmicu, te njima, učiteljima i pratnji osigurati besplatne ulaznice na istočnoj tribini. Svako dijete od vrtića do 4. razreda srednje škole ima pravo na besplatnu ulaznicu. Zatim uz jedno dijete, jedan roditelj, odnosno skrbnik, također ima pravo na besplatnu ulaznicu. Kažu iz kluba Istra, odgajatelji, učitelji i profesori imaju pravo na besplatnu ulaznicu, a cijeli sektor na istočnoj tribini bit će osiguran za djecu i njihovu pratnju. Kako bi u klubu sve organizirali na vrijeme, vrtiće i škole uputili su, dakle, da im dostave popis sa imenom, prezimenom i datumom rođena za sve prijavljene, a mail na koji se može prijaviti je press@nkista.com, a rok za slanje potpisa je četvrtak do 15 sati. To je to, možemo dalje, slušamo Fountains DC, Buzzcocks, Beck i Johnny Mitchell, pa se opet čujemo.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati, skoro 35 minuta, slušate Siestu de Royce. Jedna tužna vijest glazbene scene, naime preminuje Cheetah Chrome, gitarist kultnih američkih punk rock bendova Dead Boys i Rocket from the Tombs. Pročitat ću kako se portal Ravno do dna oprostio njega. Naime, Cheetah Chrome je preminuo 13. rujna u dobi od 71. godine. Uzrok smrti za sada nije objavljen. Rođen kao Eugene Richard O'Connor u Clevelandu 18. veljače 1955. Pokojni Chrome je sredinom 70-ih bio dio ključne generacije glazbenika koja je oblikovala američki proto-punk. Kao gitarist benda Rocket from the Tombs svirao je uz Davida Thomasa i Petera Lafnera, a nakon raspada tog benda sa Johnny Blitzom i Steveom Bettersom osnovao je grupu Dead Boys. Dead Boys su se ubrzo preselili u New York, gdje su postali jedan od važnijih bendova tamošnje punk scene i redoviti izvođači u legendarnom klubu CBGB. Njihov debitantski album Young, Loud and Snotty iz 1977. danas se smatra jednim od ključnih albuma američkog punka, a pjesma Sonic Reducer postala je jedan od njegovih najprepoznatljivijih klasika. Iako su se Dead Boys raspali početkom 80. godina prošlog stoljeća, Cheetah Chrome je nastavio glazbenu karijeru. Sudjelovao je u kasnim reizdanjima i okupljanjima benda, ponovno je svirao sa Rocket from the Tombs, a surađivao je sa Sylvainom iz New York Dollsa, Sonyjem Vincentom i drugim glazbenicima. 2010. objavljena je i njegova autobiografija Cheetah Chrome, A Dead Boy's Tale from the Front Lines of Punk Rock, piše portal Ravno do dna. Eto, Cheetah Chrome, nažalost, preminuo, počivao u miru. Čućemo sada dva ponajveća hita Dead Boysa, Sonic Reducer i Ain't Nothing to Do.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sati 51 minuta i dalje se kotrljamo u Siestu de Royce. Evo sada i par poziva, jedan ću ponovit, a riječ je o prosvjedu u Raši danas u 15.30 bez davanja mikrofona političarima. Ispred zgrade općinske uprave na glavnom trgu u Raši danas se od 15.30 sati održava prosvjed građana, a u znak oštrog protivljenja dovoženja i spaljivanja 300 tona otpada iz Gospića u cementaru Holcim u Koromačnu. Dakle, političari neće pričati, to je divno. 15.30, Raša je blizu, još stignete ako krenete sad negdje. Drugi poziv na jedan zanimljiv međunarodno znanstveno-stručni skup, a koji će se održati u petak 18. rujna s početkom u 11.30 u coworkingu u Puli. A skup je pod nazivom 150. obljetnica Carsko-kraljevske istarske državne željeznice. Naime, željezničkom prugom Divača Pula sa odvojkom Kamfana Rovinj, koja je od 1876. do 1918. djelovala pod nazivom Carsko-kraljevska istarska državna željeznica. Istra je prvi put tada povezana u željezničku mrežu Habsburgske monarhije, a preko nje i sa ostalim dijelovima Europe. Njezina izgradnja proizašla je iz izbora Pule za glavnu ratnu luku monarhije, posebno nakon što je izgrađen carsko-kraljevski pomorski arsenal, kojeg su 9. prosinca 1856. svečano otvorili. Službeno to je bilo postavljanje kamena temeljca, car Franjo Josip I i carica Elizabeta. I izgrađena u vojno-obrambene svrhe, ova željeznica ujedno je donijela boljitak žiteljima Istre, pogotovo onima iz nerazvijene unutrašnjosti poluotoka, povezujući ih sa ostalim dijelovima monarhije i Europe. Petak u 11.30, međunarodni znanstveno-stručni skup u coworkingu Puli, 150. obljetnica Carsko-kraljevske istarske državne željeznice. A dan kasnije, subota 19. rujna, eko akcija zajedno za čišći kamenjak. Naime, u sklopu inicijative Najveća evropska čistka 2026. Hrvatska čisti obalu i more, općina Merlin u suradnji sa javnom ustanovom Kamenjakom, te inicijatorom akcije Vjeranom Piršićem i udrugom Eko Kvarner organizira akciju čišćenja mora i priobalja zaštićenog područja Kamenjaka. Dakle, subota, početak je u 10 sati, ukupljenje sudionika predviđeno je u 9.30 na parkiralištu pred ulaznom rampom na samo zaštićeno područje. Pozivaju se mještani, volonteri, organizacije civilnog društva i svi koji žele pomoći svojim doprinosom da se uključe u ovu eko akciju. Organizatori osiguravaju rukavice, vreće i sve što je potrebno za akciju čišćenja, a po završetku je predviđen zajednički ručak. Kontakti i informacije za prijave, brojevi mobitela 091 157 6464 i 098 305 610. A mail je sonja@medulin.hr. Eto tako, sad smo se malo informirali, rekoh Raša 15.30, prosvjedni skup. Idemo dalje s glazbom, slušamo bendove Dancer, Ghost Woman, Geese i Sprint, pa se čujemo.

0: Fiesta de Royce.
1: sati 9 minuta, slušate Sjestu de Rojc, još par minuta posvećenih nogometu. Naime, zahuktava se prva hrvatska nogometna liga, odigrano do sada 7 kola, iznenađujuće, ali Hajduk je na prvom mjestu sa 16 bodova. Hoće li Hajduk ove godine napokon biti prvak? Zadnji put je Hajduk bio prvak u sezoni 2004-2005, dakle davno je to bilo. Situacija na ljestvici, rekao, Hajduk prvi sa 16 bodova, iznenađujući je i drugo mjesto Osijeka s 15, treći Varaždin 14, četvrti Dinamo 13, peta je Rijeka sa 11, Istra 1-9-6-1 je šesta s 9 bodova, Istra ima dvije pobjede, 3 remija i 2 poraza. Sedma je Lokomotiva, 7 bodova, osmi Slaven Belupo, 6 bodova, deveti Rudeš 3 i deseta posljednja Gorica sa 2 boda. A od petka do nedjelje igra se 8. kolo, pa evo i detaljnog rasporeda. U petak 18. rujna prva utakmica 8. kola je Rudeš Slaven Belupo, koja u 20 sati počinje na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu. Zatim u subotu 2 utakmice, jedna u Puli. Subota 19. rujna u 17 sati Varaždin Osijek u Varaždinu, a u 20 sati na stadionu Aldo Drozina u Puli Istra 1-9-6-1 dočekuje ekipu Gorice. I onda u nedjelju 20. rujna u 17 sati Rijeka Hajduk, i u 20 sati u Rijeci na stadionu Rujevica, i u 20 sati Dinamo Lokomotiva na Maksimiru u Zagrebu. Definitivno će najveću pozornost ovog vikenda svakako privući jadranski derbi između Rijeke i Hajduka. Nadamo se da navijači neće praviti nerede ko što to inače znaju. Tako da navijači budite dobri, evo jedne nogometne pjesme.

Američki band Parket Courts i pjesma Total Football. Ide još jedan američki band, Bass Drum of Death i pjesma Zeroed Out.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Jedan ton, drugi ton, ritam se pojavljuje, a onda glazba preuzme prostor i vrijeme. The Next u subotu, 19. rujna u 21 sat u dvorani Čirkola u Puli. Ulaznice potražite na Core Eventu. The Next.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Ovo je Radio Roja na 87,7.

je Radio Roj na 87.7.

Američki band Kajus i pjesma Demon Cleaner pri samom kraju današnjeg izdanja Sjeste de Rojc. A što vas čeka u nastavku utorkom podcast ideje, međutim danas nema podcasta ideje, slušat ćemo pulsko-istarsku scenu i izvođače. A onda od 17 do 19 sati Studio 22 i u slopu njega 252. izdanje emisije Mjuza koja predstavlja diskografske novitete. Eto tako, budite i dalje uz Radio Rojc, radio koji spaja. Aha, by the way, svi vi koji niste stigli u Rašu na prosvjed, možete ga pratiti i na Facebook stranici Radio Rojca na streamu, tamo su Brada i Mirjana.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

da našu domovinu zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažijeg međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili, Madonna, kraljica drona, Babilon, kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson, Guevara, Rafael, Boban, pijana, bojna, grupni orgazam, nacije, ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko. Šuma je snena dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora zviče na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

ulici mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasrću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Zdravo opet, krenuo je Studio 22, ja sam Bebe i bit ću i sljedeća dva sata s vama. U slopu Studio 22 i danas emisija Mjuza i to njeno 252. izdanje. Emisija koja predstavlja glazbene novitete, nova izdanja od gitara do elektronike.
3: Mjuza. Emisija urbane glazbe od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

Мьюза. Slušajte emisiju Mjuza, Radio Rojica, emisiju koja donosi glazbene novitete. Danas je na programu 252. izdanje Mjuze. Emisiju je otvorio američki duo Suicide sa pjesmom Radiation. Suicide je bio američki glazbeni duo kojeg su činili vokalist Alan Vega i multi-instrumentalist Martin Rev. Bili su preteče i synth popa i post-punka, a djelovali su s prekidima između 1970. i 2016. Novi albumi u današnjoj emisiji, Maxwell Farrington i Le Super Omar, jedan zanimljiv australsko-francuski duo, zatim Concrete Surfers, pa Dio Seas, Hey Thanks, pa onda prelazimo u Fusion, Jazz Vode, stari pulski znanac, dva put je već nastupio, James Brandon Lewis Quartet, ima novi album, tu je i Peter Somoah, trubač. Zatim novi album engleskih space rock legendi Osric Tentacles, koji su već četiri puta nastupili kod nas ovdje u Puli, preko Osric Tentaclesa do elektronike i Overmona, Dilbija i Black Loopsa na kraju emisije. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Window Text, a snimili su ga Maxwell Farrington i Le Super Omar. Riječ je o hvaljenom francusko-australskom, odnosno australsko-francuskom dvojicu, koji je prepoznatljiv po svom elegantnom, bezvremenskom i sunčanom zvuku, već smo ih slušali u emisiji Mjuza. Spoji baršunastog baritona, australskog pjevača Maxwella Farringtona i profinjene, bogato aranžirane orkestralne poprodukcije francuskog multiinstrumentalista Christophe Vallanta, odnosno Le Super Omarda, na novom izdanju dosegnuo novu razinu kreativnosti. Njihov novi treći studijski album, Window Text, objavljen je nedavno pod okriljem ugledne francuske izdavačke kuće Tali Tres, 12 novih pjesama. Album je sniman u engleskom obalnom gradu Margateu. Margate, to je onaj grad iz Mučke kad je ekipa išla na izlet. Dakle, ovaj par je surađivao na novom albumu sa Mikeom Lindsayem, suosnivačem benda Tongue i dobitnikom prestižne nagrade Mercury Prize. Njegov studio poslužio je kao inspiracija jer je bio pretrpan neobičnim instrumentima poput Moog Grandmother Synthesizera, japanskog Koto Synthesizera, neobičnih harmonizera pa sve do udaraljki punjenih grahom, što je pjesmama dalo suptilnu i šarmantnu ekscentričnost. Naziv albuma Window Text povijesno označava stvarni engleski porez na prozore i svjetlost iz 17. i 18. stoljeća. Međutim, ovaj dvojac je tom pojmu dao romantični klubski obrat. U njihovom svijetu to metaforički znači platit malo više u restoranu kako biste dobili najbolji stol i pogled tik uz prozor. Pa dobro, glazbeno album donosi raskošan, ali lagani, poletan, orkestralni i elektropop prožet toplim retro sjajem. Tekstovi se fokusiraju na slavljanje malih svakodnevnih životnih užitaka i bizarnih crtica uz prepoznatljiv britki humor ovog dua. Slušamo dvije pjesme, naslovnu Window Text i drugu Supermarket. Slušamo Maxwell Farringtona i Le Super Omarda.

0: Mjuza.
1: Slušali smo australsko-francuski duo Maxwell Farringtona i Les Superomarda. Čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Window Tax. Australija ili ti Down Under, od tamo dolazi i band Concrete Surfers sa svojim debitanskim istoimenim albumom. Australski indie punk rock kvartet Concrete Surfers iz grada Brisbane poznat je po energičnom zvuku koji spaja garažni punk rock sa melodičnim indie rockom i sirovim grungeom. Nakon 10 godina sviranja, turneja i građenja imena na sceni, ovaj bend je nedavno konačno objavio svoj dugo očekivani istoimeni debitantski album. Album je objavljen pod okriljem izdavačke kuće Gyro, sastoji se od 12 pjesama i traje oko 34 minute. Kako bi ulovili svoju prepoznatljivu koncertnu energiju, članovi benda Concrete Surfers odlučili su album snimiti potpuno uživo, izolirali su se iz grada te proveli vrijeme u poznatom Airlock studiju koji se nalazi u Camp Mountainu u Queenslandu i na jednoj farmi u slopu Sven Pond studija u Australiji, gdje su pod producentskom palicom Colbya Robertsona izbrusili 12 pjesama koje savršeno definiraju njihov dosadašnji rad. Bend je izlazak albuma popratio velikom australskom klubskom turnejom, a kad tad stiče i do Europe. A šta kaže kritika? Australski magazin The Note hvali njihov prepoznatljiv garaž punk zvuk prožet grungeom, navodići da je album krcat moćnim rifovima i tekstovima s kojima se publika lako povezuje. Pa kad je tako, ajmo i poslušati. Čućemo dvije pjesme, Fallout i You Said, slušamo australski band Concrete Surfers.

0: Mjuza.
1: Slušali smo australski band Concrete Surfers, čuli smo dvije pjesme sa njihovog istoimenog debitanskog albuma. Idemo dalje, na redu jedan live album koji se zove Live in Los Angeles, a snimio ga je band OCs. Američki psihodelični garaž rock band OCs, koji je poznati pod ranim imenima D.O.C.s, OCs ili OCS, je vrlo produktivna band predvođen neumornim glazbenikom Johnom Dwyerom. Band je osnovan 1997. u San Francisco kao Dwyerov solo projekt, no s vremenom je prerastao u punokrvni, eksplozivni, psihodelični punk rock band. Kroz godine su postali sinonim za hiperproduktivnost, objavili su više od 25 studijskih albuma te česte promjene imena. Nedavno je izašao i live album Live in Los Angeles, koji donosi snimke iz niza od 6 uzastopnih koncerata koje je bend održao krajem 2025. godine u kultnom klubu Terragram Ballroom u Los Angelesu. 14 pjesama na albumu, trajanja oko 78 minuta. Postava koja je snimila album bila je John Dwyer, gitara, vokal, Brigid Dawson, klavijature, vokal, Tom Dolas, gitara, klavijature, Tim Hellman, bas, te bubnjarski duo Quatrone i Rincon. Ta se kemija toliko svidjela bendu da u istoj postavi nastupaju i na turnejama tijekom ove 2026. Ovim je izdanjem, ovim live albumom, band počastio obožavatelje sirovim, energičnim i nostalgičkim presjekom svoje bogate diskografije. Čućemo tri pjesme, Crushed Grass, Meet Step i Humans Be Swayed. Slušamo američki band OCs.

Pauza. Slušali smo američki band OCs koji je poznati pod drugim sličnim imenima. Čuli smo tri pjesme sa njihovog albuma Live in Los Angeles. Još jedan američki band je na redu, ali ipak malo drugačiji. Zovu se Hey Thanks album.

odlučio je u potpunosti redefinirati svoj kreativni potpis. Novi drugi album Avoidance donosi zvuk duboko inspiriran post-punkom, novim valom i dark wave-om. Album se sastoji od 12 pjesama, trajanja oko 46 minuta. Glazbeni kritičari I Sam Band navode da je ovaj materijal idealan za obožavatelje bendova poput Depeche Mode ili Tears for Fears, ali i modernog post-punk vala. Zvukom dominiraju gusti slojevi sintesajzera, distorzirane bas dionice, akustične gitare zvane žica te kombinacija živih bubnjarskih semplova s bogatim udaraljkama. Sam naziv albuma, Avoidance, odnosno izbjegavanje, savršeno opisuje poetiku pjesama. Tekstovi se bave izolacijom, krizom identiteta, prolaznošću vremena i onim neugodnim međuprostorom u kojem se čovjek bori s vlastitim mislima koje se neprestano vrte u krug. Umjesto traženja jeftinih odgovora i jasnih rješenja, pjesme svjesno ostaju u toj nesigurnosti. Slušamo dvije pjesme, naslovnu Avoidance i drugu Recollection. Slušamo američki band Hey Thanks.

Miusa. Bio je to američki band Hey Thanks, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Avoidance. A sad nagli zaokret u zvuku, kao što je to uobičajeno u emisiji Muse-a, jer na redu je James Brandon Lewis Quartet i album Omni. Hvaljenog američkog jazz fusion saksofonista i slatelja Jamesa Brandona Lewisa pulska publika već dobro poznaje zahvaljujući programu Jazbina. James Brandon Lewis je nedavno preko renomirane švicarske izdavačke kuće Intact Records sa svojim stalnim kvartetom objavio novi 6. studijski album pod nazivom Omni, 9 pjesama trajanja oko 45 minuta. James Brandon Lewis, koji kritika danas smatra jednim od najutjecajnijih glasova u suvremenom džezu, na ovom izdanju donosi duboko osobnu duhovnu posvetu koja spaja avangardni džez i gospel kulturu crnačke crkve ili The Black Church, u kojoj je odrastao kao sin propovjednika. Postava koja je snimila album, James Brandon Lewis, tenor saksofon, Aruan Ortiz klavir, Brad Jones kontrabas i Chad Taylor bubnjevi. Kroz rad u ovom kvartetu, Lewis je razvio vlastitu teorijsku metodu skladanja pod nazivom Molecular Systematic Music, dok se na ranim izdanjima, poput albuma Transfiguration iz 2024. ta metoda oslanjala na složeni 12-tonski sustav. Na albumu Omni taj se matematički i strogi pristup spaja s duhovnošću. Rezultat je fascinantan žanrovski hibrid koji sam autor opisuje kao 12-tonski gospel, a kritičari su album opisali kao propovjed bez riječi, a sam naziv Omni referira se na tri božanske odlike: svemoć omnipotent, sveznanje omniscient, science, i sveprisutnost omnipresent, a oko kojih je album strukturalno podijeljen. Čućemo dvije pjesme, Call to Worship i Fire in My Bones. Slušamo James Brandon Lewis Quartet.

0: Muse.
1: Slušali smo James Brandon Lewis kvartet, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog šestog albuma koji se zove Omni. A sad jedan trubač, Peter Somoa i albuma Walking Distance. Peter Somoa dolazi iz afričke države Ghana, a trenutno živi i stvara u Nizozemskoj u Rotterdamu. Nedavno je preko cijenjene europske izdavačke kuće Act Music objavio svoj novi četvrti studijski album pod nazivom Walking Distance. Album donosi 11 pjesama. Peter Somoa se već ranijim izdanjima potvrdio kao glazbeni graditelj mostova, a ovaj album donosi zrelu, toplu i iznimno fluidnu fuziju modernog džeza sa tradicijama iz cijelog svijeta. Odrastajući u gradu Akri u Gani, Somoa je bio samouk i oblikovao je svoj stil slušajući jazz ikone kao što su Miles Davis, Freddie Hubbard ili Roy Hargrove, spajajući njihov utjecaj sa tradicionalnim ganskim high life ritmovima na kojima je odrastao. Nakon preseljenja u Europu brzo je privukao pažnju kritike osvojivši prestižne nagrade poput Erasmus Jazz Award 2021. i Edison Jazz Award 2022. Glavna ideja iza novog albuma jest glazbeno jedinstvo i brisanje geografskih granica. Sam naslov sugerira da su udaljene kulture i tradicije u prenesenom značenju svega nekoliko koraka pješice jedne od drugih. Glazbeno album se čvrsto oslanja na post-bop jazz, ali se unutar 11 autorskih kompozicija isprepliče sa arapskim melodijama, latino groovima, bluesom, funkom i tradicionalnim ganskim highlifeom. Glazbu nosi vrhunski multinacionalni kvintet koji je Somoah okupio u Nizozemskoj u sastavu on sam Peter Somoah, truba, krilnica, Anton de Bruin, Fender Rhodes klavijature, Jens Meyer, bubnjevi, Marin van den Ven, kontrabas, bas, gitara i Danny Romboud, bubanj, udaraljke. Čućemo tri pjesme, Roundabout, Right Lane i Intersection, slušamo trubača Petera Somoaha.

0: Mjuza.
1: Bio je to ganski trubač Peter Somoah, čuli smo tri pjesme sa njegovog novog albuma četvrtog koji se zove Walking Distance. A sad jedan band kojeg pratim i slušam već nekih skoro 40 godina, Osric Tentacles i njihov novi album Harmonic Mind. Kultni engleski space rock band Osric Tentacles nastupio je već 4 puta ovdje kod nas u Istri 2013. na festivalu Future Nature na tvrđavi Punta Krista u Štinjanu, zatim 2 puta u 2024. u klubu Kotaču Rojcu te proteklog ljeta u dvorištu Rojca. S više od 40 godina karijere i dubokim korijenima u britanskoj festivalskoj underground sceni, Osric Tentacles nastavljaju isporučivati svoj prepoznatljivi zvučni kozmos bez ijednog znaka usporavanja. Bend je osnovan 1983. na kultnom Stonehenge Free festivalu, a glavni pokretač, gitarist i multi-instrumentalist Ed Wine, ostao je jedina konstanta i kreativna kralježnica benda sve do danas. Osric Tentacles su stvorili jedinstven prepoznatljiv žanrovski hibrid koji spaja psihodelični progresivni rock, space rock, kraut rock, elektroničku glazbu sa techno i dub elementima te jazz fusion. Poznati po složenim ritmovima, hipnotičkim gudačkim i synth valovima te potpunoj instrumentalnoj slobodi, inspirirali su generacije eksperimentalnih glazbenika. Novi album Osric Tentacles pod nazivom Harmonic Mind objavljen je pod okriljem izdavačke kuće K-Scope. Na albumu je 6 novih pjesama. Uz Ed Wine-a i njegovog sina Silasa Neptuna na sintu, na albumu sviraju i bubnjar Pat Garvey, basist Corey Welles, perkusionist Paul Henkin te multi-instrumentalistica Saskia Maxwell. Album su producirali naravno Ed Wine i njegov sin Silas Neptune, no po prvi puta u povijesti benda sin je samostalno preuzeo cjelokupni mastering albuma, a kao poseban dar dugogodišnjim fanovima na psihodeličnom omotu albuma ponovno se pojavljuje Earp, legendarno izvanzemaljsko stvorenje i dugogodišnja maskota benda. A sam naziv albuma Harmonic Mind referira se na geometrijsku strukturu i harmoničnu prirodu samog postojanja. Slušamo dvije pjesme, Space Platform i Malachite, slušamo Osric Tentacles.

Mjuza. Slušali smo kultni engleski space rock band Osric Tentacles, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog albuma koji zove Harmonic Mind. Preko njih smo stigli do zadnjeg bloka o emisiji Mjuza, a koja je naravno posvećena elektroničkoj glazbi. Stigli smo i do albuma koji se zove Pure Devotion, a potpisuje ga duo Over Mono. Velški elektronički duo Over Mono, kojeg čine braća Tom i Ed Russell, objavio nedavno svoj visoko iščekivani drugi studijski album Pure Devotion pod okriljem kultne izdavačke kuće XL Recordings. 11 pjesama na ovom albumu donosi niz odličnih vokalnih i pjesničkih suradnji. Ovaj album, koji nosi ime po njihovoj poznatoj seriji klubskih i festivalskih nastupa uživo, pokrenuto je 2024. predstavlja spoj klubske euforije, analognog eksperimentiranja i dubokih emocija. Braća Russell godinama su gradila zasebne karijere na underground elektroničkoj sceni, Tom kao Truss, a Ed kao Tassella, prije nego što su udružili snage pod imenom Over Mono. Svojim debitantskim albumom Good Lies iz 2023. prometnuli su se u jednu od ključnih imena suvremene britanske elektroničke scene. Prepoznatljivi su po zvuku koji spaja UK garage, breakbeat, dubstep i emotivne procesuirane vokalne samplove. Novi drugi album Pure Devotion je nastoj želje da se odmakne od savršeno programiranih, strogo računalnih ritmova i uhvati sirova fizička energija studijskog prostora i sretnih pogrešaka mašina. Kako bi dobili unikatne teksture i zvukove, braća su se koristila nevjerovatno neobičnim metodama. Jedan od najluđih eksperimenata uključivao je pečenje činele u pečnici, prethodno prekrivene mljevenom kavom, čipsom i octom, a kako bi ova dobila specifičnu oštećenu zvučnu patinu. Puštali su magnetske trake preko magneta, namjerno uništavali zvučnike i koristili prastare i jeftine efekte kako bi postigli analognu toplinu i distorziju. Kritika je album Pure Devotion dočekala s vrlo dobrim, ali i ponešto podijeljenim recenzijama, dok su profesionalni glazbeni mediji uglavnom puni hvale za zrelost i produkciju. Dio dugogodišnjih klubskih fanova smatra da je album previše skrenuo u mainstream vode, a u usporedbi s njihovim debut albumom. Čućemo tri pjesme Adre, zatim Game Lingo, Over Now, te treću Slow Motion, slušamo Over Mono.

0: Muza.
1: Nakon dua Over Mono na redu je Dilby, pravim imenom Dylan Seiben, novozelandski DJ producent sa berlinskom adresom koji je prepoznatljiv po svom specifičnom zvuku koji spaja deep house, tech house, progressive house sa modernim prizvukom. Tijekom godina postoje jedno od cijenjenih imena na underground sceni, njegova je glazba topla, ritmična i bogata melodijama, ali uvijek strogo krojena za plesni podi. Dilby je jedan od suosnivača izdavačke kuće Narratives, platforme preko koje plasira svoju viziju suvremenog house zvuka. Njegov najnoviji projekt je EP pod nazivom Confusion, koji predstavlja njegov povratak na tu etiketu Narratives. EP donosi tri pjesme ili trake koje prikazuju različite nijanse klubskog zvuka. Na ovom izdanju Dilby se pridružuje marokanski veleposlanik elektroničke scene Amin K, osnivač pokreta Moroko Loko te producent C1. A mi slušamo dvije pjesme Can You Fly koja upravo svira.

slušamo novozelandskog producenta DJ-a Dilbija i pjesmu Can You Flow sa njegovog novog EP-a. Druga pjesma koju ćemo čuti zove se My Soul, a Dilbiju je napravio zajedno sa producentom koji se odaziva na ime C1.

Dilby i C1 i pjesma My Soul. A za sam kraj Muse broj 252, jedan stari znanac emisije Muse, a riječ je o talijanskom producentu DJ-u Riccardo Pafetiju. On je jedan od onih producenta koji je onako malo izvan vremena i ispred scene. Prebivalište mu je u Berlinu, a slušamo ga s pjesmom Hey KK. I to je to za Muse broj 252 i sljedećeg utorka slušamo se...

0: 9:01, slušali ste još jedno izdanje Studija 22 i uslo po njega 252. izdanje emisije Mjuza. Budite i dalje uz Radio Rojci, ja sam Bebe, pozdrav svima.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Eko, jedna lipa pjesma od Bike Blasko, koja je posvećena drugu, dragi Orliću, Tuši, Kozmičko dete. Sama je činila pjesmu, napisala tekst, odsvirila, zmiksala, otpjevala, aranžirala, skuhala, posolila, popaprila, po čajoš i tako dalje. I rekla, evo Franjo, uzmi.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Zvečani, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

myself again. Thank you for letting me be myself.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

Let's take a bite.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.